Я просто хочу тиші. Голені нерви опаливши тиші. Просто тиші. По хребту до мізинця стопи.

0: презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Хіт на обрій».
0: «Хіт на обрій».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: слухаєте.
1: Звуками неба, плине до тебе. Радіо Голос.
0: Осінь на найтепішому. Найкращі пісні.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, п'ятниця, 31

1 липня, в Україні 8.00, і саме зараз актуальний випуск новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! Українські захисники протягом минулої доби 30 липня ліквідували ще 1340 російських військових. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо витрат армії Російської Федерації станом на сьогодні, на 31 липня 2026 року. Відтак, як повідомляється, Російська Федерація війні з Україною станом на 31 липня втратила 1340 осіб за останню добу. Також танків 1 одиницю, 7 одиниць броньованих машин, артилерійських систем 42 одиниці, також 3 одиниці засобів ППО, 10 одиниць наземних робототехнічних комплексів, 1525 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилатих ракет ще 55 одиниць, 413 одиниць автомобільної техніки та автоцистерні, ще 3 одиниці спеціальної техніки. Ще один склад Wildberries горить у Волгограді після атаки дронів. Також пожежу фіксують і на складі в Татарстані. На логістичному об'єкті російської компанії Wildberries у Волгограді сталося загорання на тлі української атаки. Про це заявили в самій компанії, яку цитує російське пропагандистське агентство РІА Новості. Внаслідок удару, мовляв, немає постраждалих, але приймання і відвантаження замовлень будуть здійснювати на інших об'єктах. У Криму через вибухи двічі перекривали Керченський міст. У ніч на 31 липня російська окупаційна влада двічі зупиняла рух Керченським мостом. Після повідомлень про вибухи в тимчасово окупованому Криму у Севастополі оголошували повітряну тривогу, а російська сторона заявила про роботу систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це повідомляє призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв. Перші повідомлення про обмеження руху незаконно збудованим Керченським мостом з'явилися на початку ночі. Зеленський провів масштабні кадрові перестановки в СБУ. Президент Володимир Зеленський підписав низку указів щодо кадрових змін у Службі безпеки України. Нові призначення торкнулися керівництва Центру спеціальних операцій А, управління роботи з особовим складом, а також регіональних угрупувань СБУ. Президент провів масштабні кадрові перестановки Служби безпеки України. Згідно з підписаним указом начальником Центру спеціальних операцій А СБУ призначено Олега Федорова. Крім того, посаду начальника управління з роботи з особливим складом СБУ обійняла Олена Воронова. Водночас президент ухвалив рішення про перепризначення керівників низки територіальних управлінь СБУ. Зміни торкнулися управлінь Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олександр Приходин та Житомирська область Олександр Судик, Миколаївська область Олексій Голобородько, Тернопільська область Олег Красношапко, Львівщини Ярослава Пилипе, Черкаської області Андрія Литвина, Полтавської області Віталія Мригу, Сумської області Костянтина Семенюка, Чернівецької області Олега Шворака. Відповідні кадрові рішення оформлено окремими указами глави держави. Переходимо до регіональних новин. У Франківську 15-й день поспіль тривають протести на підтримку Михайла Федорова. Увечері 30 липня на площі перед адміністративною будівлею зібралося близько 60 учасників. Акція розпочалася орієнтовно о 19.30. Учасники протесту тримали плакати з написами «Влада має чути свій народ, крапку поставимо ми, працює, не чіпай». Під час мітингу присутні також скандували «Федоров міністр оборони, ні корупції, ми дотиснемо, бо нам тут жити». Протестувальники вкотре заявили, що продовжуватимуть акції доти, доки їхні вимоги не будуть по чуті. Акція минула мирно, без інцидентів. Японська делегація відвідала Івано-Франківську у центрі уваги реабілітації ветеранів. Міський голова Івано-Франківська зустрівся з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва Осаму Хаторі, головним представником офісу Джіка в Україні, а також Савако Йошіно та Юкі Йошіда. Поговорили про допомогу ветеранам, військовим та цивільним, які постраждали від війни, і про те, як допомогти їм повернутися до повноцінного життя. Показали японським партнерам спортивну реабілітацію на базі Дому воїна на стадіоні «Рух», ампут-футбол, адаптивний спортзал, стрільбу з лука. Джіса представили ідею майбутнього проєкту, який має поєднати лікування, реабілітацію, соціальну інтеграцію та економічну спроможність людини. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 9:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: П'ятниця, 31 липня. Всім доброго ранку. Це ранок на полюсі і прогноз на сьогодні та на завтра. Прогноз погоди. Плюс 20 градусів, друзі, зараз вже на Франківщині, у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Максимум обіцяють синоптики сьогодні плюс 33 градуси. Врахуйте це, вже з 12 буде плюс 29. І в середині дня температура підніметься до максимуму. Увесь день утримується ясна погода, без опадів. На завтра, 1 серпня, раптом липень завершиться з робочим тижнем. Ну і зранку буде плюс 14, а в день ще тепліше, плюс 34 знову. Сонячно і без опадів. Переходимо у передгір'я, Карпати, гори, Яблуницю, Косів та околиці, плюс 18. Там вже на даний момент максимум обіцяють синоптики плюс 27. Увесь день небо буде ясним і без опадів. Завтра, друзі, плюс 11 зранку і знову плюс 27 зо дня. Сонячно зранку до вечора, знову опадів не передбачається синоптиками. Тому ці два дні точно будуть сонячними. Бережіть себе і користуйтесь SPF кремчиком. 8.07, рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ранок на Полісі.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго-доброго раночку. П'ятниця, 31 липня. І ця п'ятниця по сумісництву останній день нашого липня, друзі. Як вам? Останній день робочого дня, верніше тижня, останній день липня. Я в шоці, якщо чесно, що завтра вже 1 серпня, а це залишається нам місяць часу ще літа. Тому, якщо ви відкладали якісь справи, які необхідно робити тільки літом, я маю на увазі якісь там, не знаю, водойми, відпочинок, басейни, бігом робіть це вже, бо нема вже куди відкладати. Там гоп-гоп і вересень, і все по-новому. Ну, але чим же ж себе сьогодні зайняти, або взагалі що відзначити, що варто пам'ятати, розповідає, друзі. Отже, сьогодні день народження Гаррі Поттера. Усім шанувальникам і фанам Гаррі Поттера, власне, вітання. Ну що, Гаррі Поттер – це така харизматична постать, справді, романів Джоан Роулінг, ну, і кінострічок серіалів, знятих за цими романами. Такий малолітній мах з непростою долею здобув цілу спільноту відданих прихильників. Ну, і це не лише дитяча аудиторія, до речі, чимало дорослих захоплюється нібито дитячою казкою з рисами фентезі, такого пригодницького роману, детектива і трилера, який насправді являє собою щось набагато більше. Тому, друзі, день народження, фанати заснували ось таке от особливе свято і відзначають його саме 31 липня. Тому, якщо ви фанат Гаррі Поттера, власне, вам сьогодні свято. День сьогодні безпородної собаки, також Всесвітній день рейнджерів, день африканської жінки, Міжнародний день вшанування рятувальників, важливий день, як на мене, день обізнаності про незвичайні музичні інструменти, а ви знаєте, їх є просто безліч, їх є дуже багато, насправді, оцих таких незвичайних, до яких ми звикли, музичних інструментів, тому можете собі погуглити, наприклад. Ну, а ми, друзі, відправляємося слухати музику. Ще розповідаю вам, що сьогодні день обізнаності про малиновий торт і пиріг. Смакуйте, і день системного адміністратора. Системним адміністратором привіт і вітаннячка.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Косметологія у Медатлант – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Для активних дітей справжній рай.
12: Dragon Park.
11: Ігри віртуальні і реальні грай.
13: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
12: Dragon Park.
13: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
14: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
15: He's never surfed in his life.

0: ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, розповідаю гороскопчик. Тут на найтеплішому полюсі планети, що сьогодні усім знаком зодіаку очікувати від сьогоднішньої п'ятниці і по сумісництву з останнім днем липня, друзі. Марічка Марціновська у студії, усім доброго ранку. Ну що, овни, готуйтеся, вам кажуть зорі. Ви прощаєте людям те, що прощати не можна. Овни, ну ви дуже вже добрі. Тельці, одне бажання – кинути все і поїхати. Ну що, я можу вам сказати, що тельці, ми з вами, напевно, в одному човні. Близнючки, частіше говоріть «ні». Вчіться відмовляти. Близнючки теж дуже добрі, як і овни. Раки, будьте сьогодні найсуворішими на районі. Ну, не знаю, раки, якщо вам це знадобиться, то будь ласка, чому б ні. Леви, хто дозволив вам бути таким шикарним? Леви. Ну, добре, діви, не для тебе моя троянда цвіла. Зрозумів, кажуть діви. Ось так. Терези, а вам кажуть зорі, що пахне розпустою. Ну, це, я думаю, дуже гарний знак, а чому б ні? Скорпіончики, ви хочете сяєте і море грошиків. Ой, ну це ж звичайна тема для скорпіонів. Стрільці, проведіть день з ким-небудь, а не один. Правильно, стрільці, хоча інколи, якщо хочеться побути наодинці, це теж норм. Козирі, хочу туди, де немає тебе. Про кого саме йдеться мова, не знаємо у козирів, у козирожків, але, козиріх, беріть себе в руки і робіть те, що вам подобається. Водолічки, ну все, за тобою виїхали. Поки невідомо, хто водолій, чи карета швидкої допомоги, чи щукалівки, але, тим не менше, хтось за вам виїхав. Нехай це буде хороша компанія в будь-якому випадку. Ну і рибки, у всіх буде дубця, а в тебе класний день. Ось так от, дорогі рибоньки, ну і всі знаки зодіаку. Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвій.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Фудфест повертається. З 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, усім доброго раночку. Ранок триває. Вже за декілька хвилин свіжий випуск новин рівно о 9:00. Ну, а поки що хочу вам нагадати про нашого генерального партнера «Ранків на полісі» – компанія «Благо». А саме про сайт blagodeveloper.com, де ви зможете переглянути, власне, саму інформацію про компанію, проєкти, обрати квартиру, навіть познайомитися з державними програмами. Заходьте – blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім вітання. П'ятниця, 31 липня, в Україні 9:02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! У ніч проти 31 липня Росія атакувала Україну 255 безпілотниками різних типів серед ППО. Сили ППО знешкодили 195 дронів, водночас зафіксовано 22 влучання. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Повідомляється, що Україну атакували Російську Федерацію ППЛА «Шахет», зокрема реактивними «Гербера» і «Талмос» та дронами імітатами пародіями. Із напрямків Орел Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, ТОТ Ар-Крим. Дрони уразили логістичний центр «Вайлдберріс» та НПЗ у Волгограді. У ніч на 31 липня жителі Волгограда та області в Росії повідомили про вибухи та пожежі. Під час дронів потрапили логістичний комплекс «Вайлдберріс» та НПЗ. Про це повідомив моніторинговий канал. Розподільний центр «Вайлдберріс» є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей. За повідомленнями, «Вайлдберріс» офіційно підтвердили атаку та пожежу на складі. Також НПЗ «Лукойл Волгоград нефтєпереробка». Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо та інші нафтопродукти. П'ятеро українських дітей повернулися до родин за підтримки Меланії Трамп. У липні 2026 року п'ятеро дітей, які опинилися на території Росії через воєнні дії, воз'єдналися зі своїми сім'ями в Україні. Гуманітарна місія, яку координувала перша леді США Меланія Трамп, стала п'ятою за рахунком і продовжила серію повернень, розпочату ще навесні. Переходимо до регіональних новин. На Говерлі двом підліткам знадобилася допомога рятувальників через погіршення самопочуття. 30 липня рятувальники двічі надавали допомогу туристам на маршруті до найвищої вершини України гори Говерла. Перший виклик надійшов 14:30. Під час сходження 15-річні туристи з Києва раптово стало через різке зниження артеріального тиску погано. Отримавши координати і місце знаходження, до дівчини вирішили рятувальники гірсько-пошуково-рятового відділення за Росляк. Фахівці оперативно дісталися до туристки, надали їй необхідну домедичну допомогу та стабілізували її стан. Під час проведення рятувальної операції надійшло ще одне повідомлення. Поблизу першого випадку погіршилося самопочуття 14-річного учасника туристичної групи. Рятувальники надали хлопцеві домедичну допомогу та супроводили його до навчально-спортивної бази за Росляк. У ДСНС закликають туристів перед походами в гори ретельно і реально оцінювати свої фізичні можливості, стежити за самопочуттям, мати достатній запас води та за потреби не зволікати із зверненням по допомогу. На Прикарпатті після обстрілу постраждалим допомагають ОВА та благодійні фонди. Після ранкового обстрілу Івано-Франківської області фахівці обласної військової адміністрації разом з благодійними організаціями працюють у постраждалих громадах. Мешканцям надають консультації, гуманітарну та фінансову допомогу. Як повідомили в Івано-Франківській ОВА, найбільших руйнувань зазнала Верхнянська громада. Там пошкоджено 54 житлові будинки та 9 господарських споруд. У Калицькій громаді внаслідок обстрілу постраждали ще 7 приватних домоволодінь. На місцях працюють спеціалісти адміністрації разом із представниками благодійних фондів. Вони консультують жителів до подальших подій та допомагають оформити необхідні документи для отримання підтримки. Благодійний форум «Рокада» забезпечив постраждалих засобами першого чергового реагування. Водночас у фонді «Право на захист» заявили про готовність надавати власникам пошкодженого житла одноразову грошову допомогу по 12 тисяч гривень. Окрім того, мешканців проінформували про можливість отримання компенсації з обласного бюджету, а також про участь у державній програмі «Є відновлення». І це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 10:00. Прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: П'ятниця, 31 липня. Друзі, всім доброго раночку. Вже на вулицях Франківська, Калуша, Рогатина та Городенка плюс 20 градусів станом на зараз. Максимум синоптики обіцяють плюс 32, плюс 33 на сьогоднішній день. Кажуть, небо буде ясним до самісінького вечора і день минатиме без опадів. Завтра ідентична погода, сонячно, ніяких опадів не передбачається. Вже зранку буде плюс 14, а в день плюс 34, тобто ще тепліше. У передгір'ї, горах, Карпатах, Яблуниці, околицях та Косові на даний момент вже плюс 20 градусів. Максимум обіцяють синоптики плюс 27 всередині дня. Там теж отримається ясна погода і без опадів. На завтра все те саме, друзі. Сонячно, зранку до вечора. Ніякого дощу не буде, тим більше будь-яких інших опадів синоптиками не передбачається. Зранку плюс 11 і в день знову плюс 27 градусів тепла. 9.07, друзі, нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
8: Соціальна реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
2: Ну що, друзі, актуальна інформація на про ситуацію на дорогах. І вже вкотре повідомляє нам Електроавтотранс ІВ, що проводяться ремонтні роботи дорожнього полотна по вулиці Мельника. Тож, тролейбуси номер 6 і 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулиці Мельника та вулиці Сахарова. Тож, прохання з розумінням ставитися до даної ситуації, до і заздалегідь планувати свої поїздки. Пам'ятайте про це, будь ласка, і не нервуйтеся. Дуже хочемо, щоб ви були спокійними, зрештою, друзі. Ну і повідомляю вам, що відбувається з заторами. Отже, у нас по вулиці Чорновола такий, знаєте, невеличкий затор є, але більше по вулиці Сахарова вже як повертати на Чорновола, а от там все-таки затор сильніший. Ну і на Євгена Коновальця, як повертати вже на Сахарова, теж є затор. А потім Сахарова і перетин Степана Бандери. Отут до Степана Бандери взагалі до кольця дуже сильний затор. Ну, в принципі, все стабільно. Вулиця Незалежності теж все в червоних кольорах, Богдана Лепкого, Залізнична вулиця, теж там тримайтеся, будь ласка. Далі, Тарнавського, Васильянок, це перехрестячко. Так теж стоїть Васильянок і Галицька перехрестя. Галицька взагалі, ну, прямо там, знаєте, дуже-дуже великий коридор, я б сказала, заторів. Вулиця Галицька-Цилевича теж є момент, тролейбус нам теж там є. Ну, пасічні, мені здається, знаєте, стабільна ситуація, в принципі. Надрічна, з Надрічною там взагалі катастрофа, там багато треба об'їздити. Тому що ж робити? Треба планувати свої маршрути дійсно заздалегідь, перевіряти ситуацію на дорогах, тому що можна втрапити в затор, який буде нервувати ще більше. Вулиця Вовчинецька теж стоїть. Ну, ось такі от, в принципі, по районам Франківська.

0: Ого, друзі, раночок розпочато офіційно. Ну, п'ятниця, може, хтось, знаєте, заспав. Різне буває, якщо у вас таке трапилося, не розчаровуйтеся. Саме основне – завершити цей день вчасно. Бо ж попереду вихідні потрібно гарно відпочити перед початком робочого тижня. Якщо ви раптом у відпустці, то я вам щиро заздрю. Ну, але, друзі, треба відпочивати. І справді, інколи треба натискати життя на паузу, хоча б на деякий час, можливо, не на великий відрізок часу, але обов'язково потрібно робити, щоб перезавантажуватися, набиратися сил і продуктивніше, відповідно, працювати далі. Друзі, сьогодні день малинового торту або пирога. Якщо ви поціновувач таких тортів фруктових, ягідних, то, знаєте, сьогодні можна скуштувати і можна собі дозволити, навіть раптом, якщо ви себе обмежували в цьому. Ну, взагалі, знаєте, день малинового пирога має за мету залучання людей до збирання, приготування, ласування малинової випічкою. Знаєте, скільки багато малини реально пропадає на деяких узгіддях? От, тому, якщо ви раптом десь таке побачили, ви можете зробити хорошу справу, допомогти і, як то кажуть, і собі, і людині, якій потрібно позбирати ось цю малину. В ній стільки користі, насправді, кажуть дослідники, дуже багато. Тому користуйтеся. Ну і гарно проводьте час зі своєю родиною або друзями і насолоджуйтеся. Відправляємось на невеличку рекламну паузу, після чого ми повертаємося до пісні Дорофєєва «Японія».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд. Квитки вже у продажу.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. П'ятниця, 31 липня, в Україні 10.01. А зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні, героям слава! У ніч проти 31 липня Росія атакувала Україну 255 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 195 дронів. Водночас зафіксовано 22 влучення. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Логістичний центр повідомляє, ніч на 31 липня жителі Волгограда та області Росії повідомили про вибухи та пожежі. Під удар дронів потрапили логістичний комплекс Wildberries та НПЗ. Про це повідомив моніторинговий канал. Розподіючий центр Wildberries є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей. За повідомленнями Wildberries офіційно підтвердили атаку та пожежу на складі. НПЗ «Лукойл» Волгограднефтєпереробка – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

У липні 2026 року п'ятеро дітей, які опинилися на території Росії через воєнні дії, воз'єдналися зі своїми сім'ями в Україні. Гуманітарна місія, яку координувала перша леді США Меланія Трамп, стала п'ятою за рахунком і продовжила серію повернень, розпочату ще у вересні. Наркозалежний іноземець організував на Франківщині мережу збуту психотропів PVP. Протиправну діяльність фігуранта задокументували слідчі Надвірнянського районного відділу поліції спільно з оперативниками обласного департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Йдеться в офіційній інформації. За даними досудового розслідування, іноземець вже тривалий час проживає на території Івано-Франківщини. Як наркозалежний чоловік спочатку купував та зберігав заборонені речовини для власного вживання, а згодом вирішив перетворити це на джерело прибутку, з'ясували. Наркоторговець замовляв психотроп PVP через месенджер Telegram. Товар надходив посилками через різні поштові відділення на території Надвірнянського району. Збут здійснювався безпосередньо з рук у руки. За кілька місяців такої діяльності іноземець формував коло постійних клієнтів. Правоохоронці задокументували 7 епізодів незаконного придбання, зберігання та збуту PVP. Загальна вага вилученого психотропу з цих епізодах становить майже 47 грамів. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили ряд речових доказів, мобільний телефон із листуванням, пристрої для вживання психотропних речовин, спеціальне фасувальне обладнання. Фігуранта затримали в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Після ранкового обстрілу Івано-Франківської області фахівці обласної військової адміністрації разом із благодійними організаціями працюють у постраждалих громадах. Мешканцям надають консультації, гуманітарну та фінансову допомогу. Як повідомили в Івано-Франківській ОВА, найбільших руйнувань зазнала Верхнянська громада. Там пошкоджено 54 житлові будинки та 9 господарських споруд. У Калицькій громаді внаслідок обстрілу постраждали ще 7 приватних домоволодінь. На місцях працюють спеціалісти адміністрації разом із представниками благодійних фондів. Вони консультують жителів щодо подальших дій та допомагають оформити необхідні документи для отримання підтримки. Благодійний фонд «Рокада» забезпечив постраждалих засобами першочергового реагування. Водночас у фонді «Право на захист» заявили про готовність надати власникам пошкодженого житла одноразову грошову допомогу по 12 тисяч гривень. Окрім цього, мешканців проінформували про можливість отримання компенсацій з обласного бюджету, а також про участь у державній програмі «Є відновлення». Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск об 11:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: П'ятниця, 31 липня, усім доброго ранку. Зараз у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці плюс 20 градусів. Максимум, друзі, на сьогодні нам наобіцяли синоптики плюс 33. Позначка та досягне свого піку о 18 годині. До цього коливатиметься температура від плюс 29 до плюс 32. Сьогодні сонячний день і безопадний. Завтра теж, друзі, буде сонечко зранку до вечора, плюс 14 вже о 6 ранку. Зверніть на це увагу. Далі плюс 30 о 12, максимум плюс 34 градуси всередині дня. Переносимось у передгір'я, гори Карпат, Яблуниць, околиць та Косів, там зараз вже плюс 20. Максимум, кажуть синоптики, на п'ятницю прогнозується плюс 27 за Цельсієм. Власне, сьогодні в день з'являться хмари, але ввечері вони розсіються. В принципі, весь день буде сонячний і без опадів. Завтра плюс 11 зранку, в день плюс 26, плюс 27, знову отримається ясна погода і дощу або будь-яких інших опадів не передбачається. Нагадаю вам, інформацію про погоду ми беремо з порталу Синоптики.UA. 10.06, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу сьогодні. Традиційно дуже багато цікавих новин, буде дуже інформативно, тому поїхали! Поразки «Динамо» та «ЛНЗФ», голи українських нападників, довбик у Болоні та бойкот від УЄФА – головні новини за 30 липня. Власне, «Динамо» поступилося «ПАОКу» та вилітає до кваліфікації Ліги конференції. Команда Ігоря Костюка поступилася «ПАОКу» і в матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Спокійні два забиті м'ячі і спокійна гра від греків не залишала особливих альтернатив. Дублем відзначився Константеліас, тому надії на потрапляння до другого найпрестижнішого євротурніру зникли. Залишається боротися за основний етап Ліги конференції. Також відомо, хто став суперником «Динамо» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференції. Після виліту від греків кияни все ж продовжують свій єврокубковий шлях. От тільки він тепер переходить в ранг третього за силу єврокубкового турніру. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференції «Динамо» зустрінеться з «Іскарабахом». Матч відбудеться 6 та 13 серпня. ЛНЗ поступається Генту лише в серії пенальті. Вчора Україна втратила ще одного потенційного представника основного етапу Єврокубків. Клуб із Черкаси дійсно давав непоганий бій іменитому бельгійському Генту в рамках Ліги конференції. Все навіть перейшло в екстра тайми та серію пенальті. Голів в основний час, як і в першому, так і в другому матчі, ми не побачили. Однак в серії пенальті Гент був сильнішим. Свої удари з точки не забили Твердохліб та Кузик. Поговоримо про також Лігу Європи. Зокрема, Сікан забив з Андерлехт та Апафос оформив епічний камбек. Вчора в рамках Ліги Європи грав не лише київський «Динамо», паралельно проходили інші цікаві зустрічі. В одній з них оформив забитий м'яч Данило Сікан, а також Бенфіка не відчула Сен-Гелес, а Апафос епічно повернувся в грі проти Хайдука. А тепер згадаємо про Лігу конференції. Вернедуб сенсаційно вилітає. Біленький творить справжню магію у матчі проти колишнього клубу. Разом із вилітом ЛНЗ вчора ми попрощалися ще з багатьма представниками єврофутболу. Дуже багато матчів проходило в четвер. І з найцікавішого можна відзначити хетрик від українського футболіста та сенсаційний виліт підопічних Вернедуба. УЄФА оголосила бойкот FIFA через одіозну ідею Інфантіно. УЄФА оголосила бойкот через те, що Інфантіно запропонував залучити приватні інвестори у світовий футбол. На офіційному сайті Союз європейських футбольних асоціацій було опубліковано заяву, в якій зазначається, що жоден представник УЄФА не братиме участь в турнірах під егідою FIFA, доки існуватиме ультиматум Інфантіно. Що цікаво, відповідно заяву УЄФА підтримали усі 55 членів асоціації, зокрема УАФ.
1: Це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

реклама. Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвієнка.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Реклама.

я знав, що буде так, я знав.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, п'ятниця, 31 липня, в Україні 11.01, а саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні і героям слава. У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 30 липня. До 38 осіб зросла кількість потерпілих через ракетну атаку на Львів. Пошкоджено 35 будинків. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та прес-служба ДСНС. За повідомленням ДСНС, у Львові на місці удару безперервно триває розбір завалів. Рятувальники наразі демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття. Унаслідок російської атаки у Львові загалом пошкоджено 35 будинків. Найбільших руйнувань зазнали житлові об'єкти на вулицях Патона та Виговського. Волгоград. У вогні у ніч на 31 липня російський Волгоград зазнав масштабної атаки, внаслідок якої виникли пожежі на кількох об'єктах. За попередніми даними, під удар міг потрапити один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Лукойл Волгоград-нефтепереробка», а також великий логістичний центр «Маркетплейс» у «Wildberries». Офіційного підтвердження масштабу пошкоджень наразі немає, однак у мережі вже поширюються численні відео з густим димом та осередками займання. В Україні з 1 серпня оновлять окремі норми мобілізації. В Україні продовжує діяти загальна мобілізація у зв'язку з воєнним станом. У серпні 2026 року цей процес не зазнає радикальних змін. Про те, що зміниться у мобілізації, повідомляють нам понад 90% вчених відстрочок від мобілізації продовжить автоматично.

0: нікуди ходити не доведеться. Головне, щоб усі дані про військовозобов'язаного були підтверджені та зафіксовані в електронних державних реєстрах. Якщо необхідних даних не виявиться або в них будуть виявлені помилки, для їх оновлення доведеться звернутися до ЦНАП. Молоді люди 2009 року народження можуть вперше стати на військовий облік з 1 серпня до досягнення 18-річного віку. Це можна зробити виключно в ТЦК та СП за місцем проживання. Уряд оновив порядок підтвердження статусу критично важливих підприємств. Щоб зберегти його на весь передбачений термін, компаніям необхідно до 10 серпня підтвердити відповідність категорію щодо заробітної плати. Також після 1 серпня 2026 року у військовозобов'язаних зміняться дані в електронному військово-обліковому документі, у кого відстрочка від мобілізації закінчиться, у кого буде продовжена. Роботодавцю слід відобразити ці зміни у списках персонального військового обліку. Міністерство оборони завершує роботу над масштабною реформою системи територіальних центрів комплектування, впровадження нових стандартів рекрутингу, цифрових процесів та оновлених принципів роботи відомства прийде в активну фазу орієнтовно до вересня. У літній період на Прикарпатті зростає кількість велосипедистів, тому патрульна поліція області нагадує про базові правила безпеки під час руху. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними. Поліція зазначає, що велосипед залишається одним із найпоширеніших видів транспорту в теплу пору року. Саме тому питання дотримання правил дорожнього руху набуває особливого значення. Патрульні звертають увагу на необхідність не лише знати ці правила, а й неухильно виконувати їх під час кожної поїздки. Відтак, патрульна поліція Прикарпаття нагадала велосипедистам основні правила безпеки на дорозі. Помер прикарпатець Ігор Ганжа. На Прикарпатті відійшов у вічність Ігор Ганжа. Сумну звістку повідомив Роман Калин. Цитую: друзі, раптово відійшов у вічність наш товариш Ігор Ганжа. Про час Парастасу та чинну похоронну повідомимо пізніше. Вічна пам'ять, написав він. Наразі інформацію про дату, час і місце прощання з Ігором Ганжею обіцяють повідомити додатково. Радіо «Західний полюс» приносить свої співчуття. Сумна звістка прийшла у нас, наш край, тож інформація буде надаватися згодом. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 12:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.
1: Погода.
0: Ну що ж, триває п'ятниця, 31 липня, останній день липня, останній день робочого тижня, плюс 29 градусів вже у Франківську, Калуші, Рогатині, а максимум нам обіцяли синоптики плюс 33. Сьогодні без опадів, сонячно. Завтра все те саме, друзі, але ще плюс градус, буде максимум вже плюс 34. Вже зранку о 6 мінімальних буде плюс 14, загалом спека. Далі, у горах, Карпатах, Яблуниці, околиці та Косові вже плюс 25. Сьогодні о 15 годині максимум буде за Цельсієм плюс 27. Ввечері знову плюс 21 у 21. Хмар не буде. Вони можуть з'явитися на небі, але ненадовго, в день і без опадів. Завтра плюс 11, плюс 27. Вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Ну і без опадів. Нагадую, завтра теж плюс 27 максимальних градусів. Тому бережіть себе, користуйтеся СПФ-кремчиками. Відповідно, одягайтеся по погоді і залишайтеся з найтеплішим. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама. Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає купити сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
4: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок продовжується, друзі, заряджаємося, прокидаємося, бо то вже, знаєте, 12 година за півгодини та й 4 хвилини. А треба вже якось і день провадити, бо це ж п'ятниця, настрій має бути дуже хороший. Попереду вихідні, а я дійсно сподіваюся, що у вас вихідні, а не робочі вихідні, знаєте, як це буває у житті. Тому краще собі наперед подумати, що можна робити. Тим більше, ви знаєте, скільки у нас усього повідкривалося у Франківську? Нереальна кількість різних локацій, куди можна просто поїхати з близькими, родичами, друзями, та й самим можна, елементарно, самому кудись піти поплавати, я не знаю, провести гарно час. Зранку, ввечері, до речі, дуже багато всіх різних нічних плавань або вечірніх, як там вони правильно називаються. Але є що робити, є куди ховатися в таку спеку, бо, кажуть, серпень буде з такими спекотними моментами, що нам просто необхідно буде і справді занурювати свою голову десь під воду. Ну і зрештою, закупіться дійсно СПФ-кремчиками, щоб не старіти завчасно. Ну і залишайтеся з найтеплішим.

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, готуйтеся. У середмісті до 40 градусів. З вихідних на Прикарпатті прийде нереальна спека. Вже з 1 серпня Прикарпаття опиниться під впливом антициклону Олаф, який принесе до області спекотну та суху погоду. За прогнозами синоптиків, найвищі температури очікують із 2 по 4 серпня. Загалом антициклон триватиме від 1 по 6 серпня. Тож, дорогі мешканці міста, вам радять обмежити перебування на сонці і пити багато води. Тому попіклуйтеся про себе, врахуйте цю інформацію. Ну і нагадуємо вам про генерального партнера «Ранків на полісі» компанії «Благо» і їхній сайт blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.
4: Реклама.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

0: слухаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Le règne. La puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles.

0: Новини.
1: Усім вітання. П'ятниця, 31 липня. В Україні 12:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом. На цю годину біля мікрофону Марішка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! До 38 осіб зросла кількість потерпілих через ракетну атаку на Львів. Пошкоджено 35 будинків. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та прес-служба ДСНС, унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждало 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік. За повідомленням ДСНС у Львові, на місці удару безперервно триває розбір завалів. Рятувальники наразі демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття. Росіяни атакували відділення нової пошти на Вінниччині. П'ятеро людей поранено. Росія атакувала відділення нової пошти на Вінниччині 31 липня. Внаслідок удару постраждало 5 людей. Ворожі дрони і ракети продовжують бити по відділеннях нової пошти по всій країні. Цього разу під удар потрапила саме Вінниччина. 19-річний хлопець отримав травми середньої важкості. Ще четверо постраждалих легкі поранені. На місці удару працюють усі екстрені служби. РФ знищила у Києві завод, що виготовляв БПЛА. Під час нещодавнього російського ракетного удару по Києву було зруйновано підприємство американської компанії «Термінал Автономі», яке виготовляло далекобійні БПЛА. Про це у четвер 30 липня нам повідомили видання «The Guardian». За даними видання, внаслідок удару жертв серед людей немає. Зазначається, що на підприємстві виготовляли безпілотники. Вони оснащені штучним інтелектом, який керує дроном у завершальній фазі атаки. Їх використовували для завдання глибоких ударів в тилу ворога. НПЗ у Волгограді. Генштаб підтвердив ураження заводу «Лукойл» у Волгограді. Сили оборони України вночі у п'ятницю 31 липня уразили нафтопереробний завод «Лукойл» «Волгограднефтєпереробка» у російському Волгограді, повідомляє генштаб ЗСУ. Зафіксовано влучання в об'єкт, після чого виникла пожежа. «Лукойл» «Волгограднефтєпереробка» є одним з найбільших нафтопереробних заводів РФ з потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне та залучено до забезпечення потреб ЕЗС Росії. Федерації. Переходимо до регіональних новин. Два виклики поспіль. Рятувальники надали допомогу двом підліткам у Карпатах. 30 липня гірські рятувальники двічі здійснювали пошукові рятувальні заходи у зв'язку з погіршенням самопочуття туристів на маршруті до Говерло, повідомляється ГУ ДСНС Івано-Франківської області. Відтак, на лінію рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Говерло 15-річна туристка з Києва відчула раптове погіршення самопочуття внаслідок зниження артеріального тиску. Надзвичайники гірського пошукового рятувального відділення зараз як встановили її місце перебування і надали медичну допомогу. Другий випадок трапився на тому ж маршруті. Під час виконання пошукових рятувальних заходів надійшов черговий виклик про те, що неподалік місця першого випадку

знищувало самопочуття учасника іншої туристичної групи 14-річного хлопця. Рятувальники прибули на місце події, надали хлопцю домедичну допомогу та доправили його до навчальної спортивної бази «Заросляк». Сумна звістка. Помер відомий франківський підприємець Ігор Ганджа. В Івано-Франківську відійшов у вічність відомий підприємець, засновник мережі магазинів «Іво Оптика» Ігор Ганджа. Про його смерть повідомив музикант Роман Калим. Ігор Ганджа був добре відомий багатьом мешканцям Івано-Франківська. Протягом багатьох років він працював у сфері оптики, допомагаючи людям із підбором окулярів та засобів корекції зору. Його цінували не лише як фахівця своєї справи, а й як щиру, доброзичливу та відповідальну людину. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Що ж, друзі, плюс 28 градусів зараз у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці, але максимум на сьогодні обіцяють синоптики плюс 33 градусів за Цельсієм. Ввечері буде плюс 27. Я встигла проаналізувати і зрозуміти, що обидва дні попереджають, синоптики будуть спекотними. Сьогодні сонячно, без опадів. Завтра все те саме, друзі. Але завтра ще тепліше. Завтра прогнозується синоптиками плюс 34 градусів тепла максимальної температури. А вже о 6 ранку буде плюс 14 на Прикарпатті. У горах, передгір'я, у Карпатах, Яблуниці, околицях та Косові на даний момент вже плюс 25, максимум буде плюс 26. Ясна погода очікується ввечері, в день ненадовго небо можуть затягнути хмари, але вони зникнуть. І сьогодні без опадів, завтра все те саме, друзі. Теж можуть з'явитися хмарки, але в цілому день буде сонячним. Без опадів, зранку вже буде плюс 11, в день плюс 26, плюс 27. Тож бережіть себе, врахуйте цю інформацію, користуйтеся СПФ-кремчиками, перебувайте у десь затінених місцях, ну або якщо можете, то будьте і вдома, десь під кондиціонером чи вентилятором. Вживайте багато води і залишайтеся з найтеплішим. 12.05, я буду прощатися з вами. Були ранки на полюсі, я Марічка Марціновська. Сьогодні провела прекрасно з вами цей ранок. Сподіваюся, він у вас хороший і продуктивний. Буду казати вам па-па, почуємося вже через 2 тижні. От так от, друзі, сезон відпусток. Ну, а що, можна собі інколи дозволити. Нагадуємо вам, партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, день з Західним полюсом розпочинається. 12:21 на студійному годиночку. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні день незвичайних музичних інструментів. Я хотіла би з вами поділитись таким інсайдом про те, що я почала грати на одному з найстаріших скандинавських інструментів, такі як тагель-харпа. І це є традиційний струнно-смичковий інструмент, який походить зі Скандинавії. Загалом його історія налічує кілька століть, а назва походить від шведського слова «тагель», що означає «кінський волос», тому що саме з нього колись виготовляли струни інструменту. І сьогодні їх частіше замінюють, звісно, металевими або синтетичними матеріалами, але звучання все одно залишається впізнаваним, тобто таким глибоким, суровим і дуже атмосферним. Ну і зазвичай тагель-харпа має 3 або 4 струни, і на ній грають смичком, а її корпус вирізають із дерева. Особливий тембр зробив інструмент таким популярним серед виконавців фольку та музикантів, які відновлюють давню скандинавську культуру. Хоч останніми роками тагель-харпа переживає справжнє відродження, адже її можна почути у виступах сучасних нордичних фолк-гуртів, а також саундтреках до фільмів, серіалів і відеоігор про вікінгів. Саме її незвичне звучання створює атмосферу стародавніх легенд, пригод і такої, знаєте, північної природи. Що ж, насправді досить класний інструмент, і зовсім скоро ви почуєте дуже багато класних хітів від Антитіла, Монатік. Тому микайте звук комфортніше.
0: Західний полюс.

Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети 12:41. Ну а далі вас чекатиме більше хітів від Джастін Тімберлейк, Джері Хейл. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.

що ж, друзі, на годиннику 12:52. Перед мікрофоном Марічка Гривнак. І ми нагадуємо, що партнер денних етерів – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». І сьогодні ми поговоримо про те, без чого не може обійтися жодна національна кухня – традиції. Чи знаєте ви, що найцінніші рецепти кримсько-татарської кухні передавалися не через кулінарні книги, а з покоління в покоління? Їх вивчали поруч з мамою, з бабусею чи тіткою, коли вся родина збиралась за одним столом або разом готувала. Саме так діти з малку запам'ятовували не лише пропорції чи інгредієнти, а й маленькі секрети, які неможливо записати на папері. Разом із рецептами передавалися сімейні традиції, любов до гостинності та повага до рідних. Саме тому багато страв зберегли свій автентичний смак до сьогодні. Курултай – місце, де традиції єднають покоління.

0: день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.
1: Новини. На годиннику 12:57. Актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Марічка Гримнак. Слава Україні! Героям слава! Війська РФ скинули 4 бомби на Краматорськ. Поранені 3 людини, повідомив ДСНС. Один з ударів припав на 14-поверховий будинок. Виникла пожежа. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, авто, заклади освіти та торгівлі. Горів дах на навчальному закладі. У Хмельницькому пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги. Попередньо постраждалих немає, заявив керівник Хмельницької ОВА Тюрін. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. У Києві російська балістика знищила завод американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляє ударні дрони. Підприємство належить компанії, котра зареєстрована у США. Це може бути перший випадок, коли РФ цілеспрямовано атакувала американську

Закликав уряд оголосити надзвичайний стан через масовий наплив мігрантів. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті викрили іноземця, який збував PFP. Поліцейські на Надвірнянщині спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки викрили 39-річного громадянина Тунісу, якого підозрюють в організації збуту особливо небезпечної психотропної речовини PFP. За даними слідства, чоловік замовляв психотроп через Телеграм, отримував посилки у поштових відділеннях Надвірнянського району та надалі збував речовину клієнтам. Правоохоронці задокументували 7 фактів незаконного придбання, зберігання та збуту PFP загальною вагою майже 47 грамів. Під час обшуків вилучили телефон із доказами протиправної діяльності, обладнання для фасування, пристрої для вживання психотропів та інші речові докази. Представниця Прикарпаття Соломія Петрів виборола срібну медаль чемпіонату світу з вільної боротьби серед дівчат у ваговій категорії до 73 кілограм. Світова першість проходить в Баку, Азербайджан, і зібрала найсильніших юних спортсменок і спортсменів з усього світу. У фінальній сутичці Прикарпатка поступилася представниця США Кайлі Ауалі Мануель. І здобула срібну нагороду. Соломія Петрів – вихованка Калузької дитячо-юнацької спортивної школи. Це були всі новини станом на 13.00. Наступний випуск ви почуєте о 14.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 13.00. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенка нам сьогоднішній день прогнозує бути досить сонячним. На дану годину стовпчик термометра показує 28 градусів тепла. Ну а далі тільки спекотніше, тому що до вечора вона підніметься аж до 33 і опуститься до 27 о 21.00. Ну а вже завтра, в суботу, 1 серпня, нам так само прогнозують досить сонячний, спекотний день. Зранку температура повітря буде 22 градуси тепла, повід підніметься аж до 34 і не буде спадати до самого вечора. У Яблуниці, Косові та горах Карпатах, околицях нас буде очікувати так само сонячна, спекотна погода, температура. Зранку температура повітря буде 11 градусів, в обід підніметься до 27 і ввечір опуститься до 21 градусу тепла. Ну а вже завтра нас буде очікувати так само сонячний день. Зранку буде плюс 16, в обід підніметься до 27 і ввечір опуститься до плюс 21 градусу тепла. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – наші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.
3: В Україні 13 година.

день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, на годиннику 13:22. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. 31 липня, п'ятниця. Нарешті, довгоочікувана, вимолена п'ятниця, коли ми можемо нарешті ввечір відпочити і попереду цілі вихідні. Ну і що, звісно, робити в вихідні, як не передивлятися якісь класні фільми, серіали, а тим більше, якщо це вони ще й культові. Ось так ось. 31 липня, тобто сьогодні, народився не лише авторка Джоан Роулінг, а її найвідоміший герой Гаррі Поттер, адже саме вона написала одноіменну книгу на декілька частин. І саме цього дня у чарівному світі святкують день народження хлопчика, який вижив. І не дивлячись на те, що Гаррі Поттера переклали більше ніж 80 мов світу, серед яких навіть є латина та давньогрецька мова, що є рідкісним випадком для сучасної літератури, книгу про Гаррі Поттера, тобто його видавництво, відхилили аж 12 разів. І лише після того, як донька одного з видавників прочитала перший розділ, вона захотіла дізнатися продовження, і рукопис погодилися друкувати. І хоча, не дивлячись на те, що світ існує лише на сторінках книг і в кіно, він уже понад чверть століття нагадує мільйонам читачів, що справжня магія народжується там, де є сміливість, дружба і віра в добро. Тому обов'язково на цих вихідних маєте можливість передивитись абсолютно всі фільми про Гаррі Поттера і відпочити. А далі нас буде чекати Бруно Марс, Калуш, Мадонна, Скай та ще багато класних пісень. Тому микайте звук комфортніше. Зайний

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, п'ятниця, 31 липня, 13:48 на студійному годиночку. Ви слухаєте Західний полюс. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І мені здається, просто вшанувальники Марвел, до яких я так само відношуся, вже нарешті дочекалися, адже на великі екрани вийшов новий фільм «Людина-павук. Новий день», у якому Том Холланд знову повертається у ролі Пітера Паркера. Загалом до події стрічки розгортається після фіналу попереднього фільму «Людини-павука. Додому шляху немає». Світ більше не пам'ятає, хто такий Пітер Паркер, тож він починає життя практично з нуля. Але без підтримки близьких він не припиняє захищати Нью-Йорк і стикається з новою загадковою загрозою. Загалом режисером фільму став Дестін Деніел Кретон. Разом із Томом Холландом на екрані знову з'являються Зендея, Джейкоб Баттелон, а також до акторського складу приєдналися Сенді Сінк і Джон Бертал. Перші глядачі вже активно обговорюють прем'єру, адже аналітики також прогнозують фільму один із найуспішніших стартів року. Тож, якщо ви давно чекали на повернення людини-павука, тому саме час вирушати до кінотеатру, запасатися попкорном, а ви слухаєте найтепліший полюс планети. І за декілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому микайте звук комфортніше.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: На годиннику 14.01 ви слухаєте актуальні новини на дану годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Війська РФ скинули 4 бомби на Краматорськ. Поранені 3 людини, повідомили у ДСНС. Один із ударів припав на 14-поверховий будинок. Виникла пожежа. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, авто, заклади освіти та торгівлі. Горів дах навчального закладу. У Києві російська балістична ракета знищила завод американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляє ударні дрони. Підприємство належить компанії, котра зареєстрована у США. Це може бути перший випадок, коли РФ цілеспрямовано атакувала американський бізнес під час повномасштабної війни. Внаслідок атаки у РФ у Львові пошкоджено 35 будинків. Найбільше хронувань завдали житлові об'єкти на вулицях Паттона та Виговського. Їх відбудовують на гроші міського бюджету, повідомили у Львівській міськраді. Польща офіційно встановила тип ракети, яка під час масованої атаки РФ на Україну впала в Люблінському воєводстві. Це була російська крилата ракета Х-101. Про це розповів заступник очільника Міноборони Польщі Томчик. Одну з ракет переслідував український пілот, але приблизно за 20 секунд до польського кордону він припинив переслідування. Томчик пояснив, що український літак не міг без дозволу увійти до повітряного простору Польщі, бо його могли помилково сприйняти як загрозу. Тисячі мігрантів прорвалися через Марокко до автономного іспанського міста Сеута. Уряд направив військові підрозділи для посилення поліції. Про це мер Сеути закликав уряд оголосити надзвичайний стан через масований наплив іммігрантів. Видання зазначає, що причиною може бути те, що нещодавно уряд Іспанії запустив програму легалізації близько 500 тисяч нелегальних мігрантів, що спричинило подання майже удвічі більшої кількості заяв. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті виявили іноземця, який збував PFP. Поліцейські на Двірнянщині спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки виявили 39-річного громадянина Тунісу, якого підозрюють в організації збуту особливо небезпечної психотропної речовини PFP. За даними слідства, чоловік замовляв психотроп через Телеграм, отримував посилки у поштових відділеннях Надвірнянського району та надалі збував речовину клієнтам. Правоохоронці задокументували 7 фактів незаконного придбання, зберігання та збуту PFP з загальною вагою майже 47 грамів. Під час обшуків вилучили телефон із доказами протиправної діяльності, обладнання для фасування, пристрої для вживання психотропів та інші речі.

Ові докази. Представниця Прикарпаття Соломія Петрів виборола срібну медаль чемпіонату з вільної боротьби серед дівчат у ваговій категорії до 73 кг. Світова першість проходить у Баку, Азербайджан, де зібрана найсильніших юних спортсменок і спортсменів з усього світу. У фінальній сутичці прикарпатка поступилася представниці США Кайлі Аулалі Мануель і здобула срібну нагороду. Соломія Петрів – вихованка Калузької дитячо-юнацької спортивної школи. Це були всі новини станом на 14.05. Наступний випуск новин ви почуєте о 15.00, ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 14.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Грибнак. Отож, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині, Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 32 градуси тепла. І температура спаде аж увечері до плюс 27. Ну а до того нас буде чекати досить спекотний сонячний день. Ну а вже завтра, в суботу, 1 серпня, нам прогнозують те, що буде цілий день сонячно. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до аж плюс 34 і аж під вечір опуститься до плюс 27. Ну а в горах, Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 26 градусів тепла. І до вечора температура має опуститись до 21 градусу. І в другій половині дня небо затягнеться хмарами. І вже до вечора проясниться. Ну а в суботу, 1 серпня, тобто завтра, нас буде чекати сонячна, ясна погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до 26 і до вечора знов підніметься аж до 27 градусів. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Мак.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
4: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, а день на західному полюсі продовжується. П'ятниця, 31 липня, перед мікрофоном Маруся Гривнак. І нас зараз просто настільки спекотна температура на вулиці, що інколи думаєш про те, наскільки хочеш якогось хорошого, смачного лимонаду, якогось хорошого холодного напою. І мені здається, якраз таки лимонад – це є прям такий must have, найкласичніший, найуспізнаваніший варіант, як врятуватися від цієї спеки. І, до речі, існує різні види взагалом лимонадів, такі як полуничний або смородиновий. А, наприклад, я обожнюю малиновий, адже він мені якось найбільше всього імпонує. Також одним із найцікавіших варіантів, які я пробувала, це, напевно, з апельсином і розмарином, і лаймом. Досить смачно, досить соковита, але все-таки пам'ятайте, що найкраще пити у спеку достатню кількість звичайної води. А домашні лимонади або зроблені десь в якомусь кафе лише стануть приємним або корисним доповненням до літнього меню. Тому пам'ятайте, що нехай кожен ковток дарує прохолоду і гарний настрій. Ну а далі ви почуєте дуже багато класних та заряджаючих пісень. Тому не перемикайтесь. Західний

Ну і що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети 14.39. На педалі нас буде чекати дуже багато класних, спекотних хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
5: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини
1: на годиннику 15:00. Ви слухаєте актуальні новини на дану годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Два реактивні безпілотники влучили у нову пошту у Гайсені. Одна людина перебуває у надскладному стані в лікарні Гайсена після атаки на місто реактивними шахедами ранком 31 липня. Безпілотники атакували відділення нової пошти, розташоване у міській промзоні. Начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна підсумувала наслідки ворожої атаки. Як повідомлялося раніше, восьмеро людей постраждали. Троє з них перебувають у реанімації, з яких один у важкому стані. Росіяни вранці масово обстріляли Краматорськ Донецької області і влучили по житлових будинках, супермаркеті та освітньому закладі. Одна людина загинула. Відомо також про трьох постраждалих. Зеленський підтвердив далекобійні удари по об'єктах російської інфраструктури, які працюють на агресію РФ. Уражено три логістичні центри у Сараполі, Казані та Волгограді на відстані близько 500 до майже 1300 кілометрів. За словами президента, ці удари мають позбавляти російську воєнну машину ресурсів. Угорську атомну електростанцію ПАКШ можуть повністю зупинити протягом найближчих 1-3 діб через подальше обміління Дунаю. Про це повідомила прес-служба АЕС. За розрахунками фахівців, повне зупинення може знадобитися протягом 24-72 годин. На станції пояснили, що навіть за нинішнього надзвичайно низького рівня води її обсягу було б достатньо для охолодження. Проблема полягає у розташуванні смоктувальних парубків насосів. Вони перебувають лише на нинішній рівень Дунаю, який, за прогнозами, продовжить знижуватися. Ну а далі до регіональних новин. Мера Галича Олега Кантора судитимуть за хабарництво. Прокурори завершили досудове розслідування у справі 52-річного міського голови Галича Олега Кантора, якого підозрюють у одержанні неправомірної вигоди та підбурюванні до передачі хабаря іншій посадовиці. Обвинувальний акт 29 липня скерували до суду. За даними слідства, мер вимагав від підприємця 582 тисячі гривень за сприяння в передачі оренду трьох комунальних земельних ділянок у селі Бринь, зміні їхнього цільового призначення та підготовці документації для будівництва заводу. Слідство також встановило ще один епізод. Мер, за версією правоохоронців, підбурював підприємця передати хабар посадовниці за пришвидшення погодження містобудівної документації. Усі маршрути Івано-Франківська обладнають валідаторами. Щоправда, скористатися ними зможуть тільки лише пасажири пільгових категорій. Також у міськраді запевнили, що підвищувати вартість проїзду наразі не планують. 31 липня у Івано-Франківському драмтеатрі відкрили фотовиставку «Ненароджені для війни». Її присвятили безвісти зниклим, полоненим і полеглим військовим 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Координатори об'єдналися. Світлана Шуст каже, виставка постійно поповнюється новими історіями. Якщо на початку вона налічувала 80 колажів, то нині вже близько 250. Це були всі новини станом на 15:03. Наступний випуск новин ви почуєте о 16:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 15.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди перед мікрофоном Маруся Гривнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує аж 32 градуси тепла. І далі підніметься аж до максимальних 33 і опуститься до плюс 27 градусів тепла увечері. До кінця дня нас буде очікувати сонячна спекотна погода. Ну, вже завтра у суботу, 1 серпня, нам так само прогнозують сонячний день. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних плюс 34 і ввечері опуститься до 27 градусів тепла. Ну, а вже завтра, точніше, у горах, Карпатах, п'ятниця 31 липня, тобто сьогодні,

0: Нас буде очікувати сонячний день. Аж до і тільки в другій половині дня небо затягнеться хмарами, але вже до вечора розпогодиться. Зранку на дану годину стовпчик термометра показує плюс 26 і вечір опуститься до 21 градусу тепла. Ну а вже завтра, в суботу, 1 серпня, синоптик нам прогнозує досить теплу, сонячну, спекотну погоду. Зранку нас буде очікувати плюс 11 градусів тепла, в обід підніметься до 27 і вечір опуститься до плюс 21. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вілла Парк. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

Буліс. Ну що ж, друзі, на годиннику 15.22 день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, все більше і більше можна помітити те, як наші українські жінки почали використовувати якомога більше етноелементів у власному одязі. Тобто навіть у повсякденному житті я могла помітити, що, наприклад, мої подруги носять таку річ, як препенда. Тобто це є як така в'язанка, яку носять на бедрах. Однак, говорячи загалом про наш етнічний одяг, тобто це вишиванки, кептар, плахта, крайка або запаска, це кожен елемент такого етнічного одягу, і він має свою історію. Ну, напевно, найособливіше місце займала вишиванка, адже орнаменти були абсолютно не випадковими, і ромби символізували родючість і достаток, дерево життя і зв'язок поколінь, а хвилясті лінії – воду, що уособлювали життєву силу. І червоний також асоціювався з життям, любов'ю та енергією, а чорний – із землею та мудрістю. А білий символізував чистоту та новий початок. До речі, цікаво, що кожен регіон України мав свої особливості. Наприклад, на Гуцульщині одяг відрізнявся яскравими кольорами та багатими оздобленнями. На Потащині переважала стримана біла вишиванка, а на Поділлі любили поєднувати насичені червоні і чорні орнаменти. І знаєте, сьогодні етнічний одяг переживає нове народження, адже українські дизайнери дедалі частіше використовують традиційні орнаменти, натуральні тканини та елементи народного строю у сучасних колекціях. Тому етнічний одяг – це більше, ніж красива річ. Це більше пам'ять про наших предків, їхню майстерність та світогляд. Тому, одягаючи елементи традиційного українського строю, ми не просто підтримуємо моду, ми зберігаємо нашу культурну спадщину, наш етнокод, яка є частиною нашої ідентичності. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце, це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

слухаєте Західний полюс.

Західний полюс. Ну що ж, друзі, а день на Західному полюсі продовжується. П'ятниця, 31 липня, перед мікрофоном Маруся Гривнак. Як я сьогодні дізналася, то The Hardkist виступили на найбільшому фестивалі важкої музики. І вони виступили на ювілейному 35-му фестивалі Walking Open Air. Найбільшому у світі фестивалі важкої музики, який щороку проходить у Німеччині. На його сценах у різні роки виступали і Iron Maiden, і Еліс Купер, і Slayer, і Korn, і Папа Роуч та багато інших легендарних артистів. Цьогоріч фестиваль у німецькому Вакені зібрав понад 70 тисяч шанувальників з усього світу. І The Hardkist виступила на Louder Stage, а пізніше Юлія Саніна стала спеціальною гостею німецького гурту Hamaton, разом з яким вона виконала пісню I Want It All на головній сцені фестивалю. Ну що ж, під час виступу The Hardkist також ексклюзивно представили кілька нових композицій. І це не може не тішити те, що наші українські артисти виходять на світовий рівень і беруть участь у таких успішних фестивалях, таких масштабних. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних, заряджаючих, спекотних пісень. Тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
3: Dragon Park.
4: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

0: Вона обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: На студійному годиннику о 16:01 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Слава Україні, героям слава! Зеленський підтвердив далекобійні удари по об'єктах російської інфраструктури, які працюють на агресію РФ. Уражено 3 логістичні центри у Сераполі, Казані, Волгограді, на відстані близько від 500 до майже 1300 кілометрів. За словами президента, ці удари мають позбавляти російську воєнну машину ресурсів. На командира Хартії Ігоря Оболєнського намагалися скоїти замах, заявив президент України Зеленський. За його словами, нападник і спільник затримані. Тривають необхідні процедуральні дії. У Хмельницькій області на території полігону однієї з військових частин відбувся вибух і в подальшої детонацію, підтвердили у силах спеціальних операцій ЗСУ. За даними Хмельницької ОВА, є інформація про пошкодження житлових будинків. У ССО ЗСУ додали, що обставини та причини події встановлюються. На місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки. Українська компанія F-Drones поставила до США перші 2000 FPV-дронів F-10. Наразі безпілотники проходять процедуру приймання. Про це представили в компанії і повідомили виданню. Після завершення перевірки розпочнеться навчання американських військових у роботі з українськими дронами. Ну а далі до регіональних новин. Усі маршрутки Івано-Франківська обладнають валідаторами. Щоправда, скористатися ними що зможуть лише пасажири пільгових категорій. Тож у міськраді запевнили, що підвищувати вартість проїзду наразі не планують. Ненароджені для війни. У Івано-Франківську відкрили фотовиставку про бійців 82-ї бригади. 31 липня у Франківському драмтеатрі відкрили фотовиставку «Ненароджені для війни». Її присвятили безвісти зниклим, полоненим і полеглим військовим 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Координаторка об'єднала Світлана Шуст, каже, виставка повністю поповнюється новими історіями. Якщо на початку вона налічувала 80 колежів, то нині ж їх уже близько 250. Більше ви зможете дізнатися на порталі «Репортер». Це були актуальні новини станом на 16:03. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: На годиннику 16.03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує аж 33 градуси тепла. І така погода протримається аж до самого вечора, а температура спаде до плюс 27. Ну а вже завтра, в суботу, 1 серпня, нас буде очікувати тепла, сонячна і спекотна погода. Зранку температура повітря буде плюс 14, в обід підніметься аж до плюс 34 і ввечері опуститься до плюс 27. Ну а в горах, Карпатах, тобто в Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стовпчик термометра показує плюс 32 градуси. Але до вечора температура спаде до 21 градусу тепла і тепла температура протримається аж до самого вечора. Ну а вже завтра, в суботу, 1 серпня, нас буде очікувати сонячний спекотний день. Зранку температура повітря буде плюс 11 градусів, в обід підніметься до 27, що буде її піком, і опуститься до 21 градусу тепла. Ну що ж, друзі, а я вам нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, а день на Західному полюсі уже завершився. З вами була Маруся Гривнак. Наступного, кого ви почуєте, буде вже зовсім скоро. Тому очікуйте вечора на найтеплішому полюсі планети. Ну а далі вас чекає ще більше класних заряджаючих хітів. Тому микайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт «Тоні».

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

По-перше, добрий день. Тут Квітнева Оксана. П'ятниця, 31 липня, і останній робочий день, і останній день місяця, і взагалі стільки всього сьогодні. О 16.34 от назбиралося станом на зараз. Є зміни у курсуванні громадського транспорту. Через ДТП на перетині Галицької полюя в електроавтотрансі попереджають, що тролейбуси номер 3 і 5, а також номер 6 розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на Пасічну. Тролейбуси номер 4 розвертаються на радіозаводі без заїзду на Галицьку і Дністровську. Ну і пам'ятайте, що тролейбуси номер 6 і 7 теж курсують по вулиці Бандери в обидвох напрямках без заїзду на вулицю Мельника і Сахарова. Прохання з розумінням ставитися до цієї ситуації, заздалегідь планувати свої поїздки ще вранці, було висловлене в зв'язку з ремонтними роботами дорожнього полотна по вулиці Мельника. Такі незручності, але увечері все налагодиться. До вечора з вами на полюсі. Квітнева Оксана, вітання!

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

Олег Скрипка відзначився в усіх календарних сезонах. Щойно літо з «Ділемою» у його виконанні має ще одну дуетну роботу із Христиною Соловій під назвою «Зима». Ну і, звичайно, пам'ятаємо всі «Зоряну осінь» у виконанні воплів Доплясова та «Весну», тим паче того ж гурту, фронтменом якого він є, від всесезонності до літа, яке триває від «Ага». На полюсі зараз.

Наземні роботизовані комплекси Сил оборони України з початку цього року виконали понад 66 300 місій, узявши на себе найризикованіші завдання з логістики і евакуації. Під обстрілами вони перевозять вантажі вагою по 200-300 кілограмів, зберігаючи життя українських військових там, де небезпека найвища. Про це повідомляє Міноборони. Попит на такі комплекси стрімко зростає. Лише цього року через програму «Є-бали» військові замовили НРК на майже 1 мільярд 900 мільйонів гривень на маркетплейсі Brave One Market, а загалом із початку року законтрактовано понад 22 тисячі одиниць, майже вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Кластер оборонних технологій Brave One постійно тестує комплекси в умовах максимально наближених до бою, що дає розробникам змогу оперативно усувати слабкі місця і адаптовувати технології під реальні потреби фронту. Паралельно триває підготовка операторів. Перші сертифіковані школи запрацювали ще торік. Від початку доби агресор 62 рази атакував позиції Сил оборони. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 16 годину 31 липня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини. Сьогодні на Сумщині постраждали чимало таких, а також Залізний міст і Береза, по яких ворог завдав авіаційних ударів. На північно-слобожанському і Курському напрямах зафіксовано 33 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, у тому числі два з реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку загарбники 4 рази намагалися прорвати оборону в районі Стариці та в бік Хатнього. На Лиманському напрямку відбито 5 спроб просунутися в бік Лимана, Озерного, Новоселівки і Зарічного. На Слов'янському Сили оборони відбували 18 атак у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та в бік Пискунівки і Райолександрівки. 5 боєзіткнень тривають. На Краматорському напрямку відбито одну атаку в бік Тихонівки. На Костянтинівському захисники відбивали 13 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Ілінівки, Русиного Яру та в бік Павлівки одне боєзіткнення триває. На Покровському окупанти 16 разів намагалися потіснити українських воїнів у районах Дорожнього, Удачного та в бік Турецького, Кучерового, Яру, Вільного, Нового Шахового, Сергіївки. Два боєзіткнення тривають. На Олександрівському зафіксовано одну атаку в бік Олександрограда, на Гуляйпільському 4 в бік Воздвижівки, Косівцевого і Цвіткового. На Куп'янському, Оріхівському та Придніпровському напрямах наступальних дій ворог не проводив. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення і в тилу. З місцевих вістей маємо такі. У селі Болохів Верхнянської громади на Франківщині відбувся християнський дитячий табір. 35 дітей щодня молилися, написали листа до Бога і навіть заклали капсулу часу, а під час ярмарку використали зароблену валюту – белткоїни. З 21 по 26 липня при парафії святого архистратига Михаїла села Болохів Голинського протопресвітеріату проходив літній християнський табір «Бог любить тебе», у якому взяли участь 35 дітей. Про це повідомив адміністратор парафії, організатор табору отець Андрій Сімків. Інформує Івано-Франківська архієпархія ОГКЦ. Упродовж 6 днів діти відкривали головне послання табору. Бог любить кожного, знає його ім'я і завжди є поруч. Саме ця істина стала лейтмотивом усіх днів. Кожен день розпочинався зі святої літургії та спільної молитви, а програма поєднувала духовне зростання, творчість, активний відпочинок і командну працю. Діти брали участь у квестах, спортивних змаганнях, поході, мандрівці, творчих майстернях, молитовній годині тиші, приступили до таїнств сповіді і Євхаристії, а також написали листа до Бога і заклали капсулу часу з посиланнями для учасників табору 2030 року. Завершився табір урочистою недільною літургією, концертом за участі дітей і батьків їхніх і спільним ярмарком, де учасники використали зароблені протягом табору белткоїни, внутрішню валюту табору. Такі ініціативи допомагають дітям відкривати, що віра є не лише знанням про Бога, а щоденним досвідом життя, з ним у молитві, дружбі, взаємній підтримці та радості, зазначає отець Андрій. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди – Вілла Парк. Вілла Парк – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 33 градуси тепла, сьогодні денний максимум у Франківську, завтра плюс 35. Від 14 стартуватиме мінімальна температура наступної доби.

0: буде субота, перший день серпня. Абсолютно ясна погода. 18-30-30 – це те, що обіцяють нам в неділю. Такі прогнози на вікенд. Цим не обмежується. В понеділок 3 серпня – 20-33, 19-35 у вівторок 4-го, 19-37 у середу 5 серпня. І на Спаса 6 серпня у четвер. Ну, не те, що похолоднішає – 21-34. Дощик обіцяють невеличкий. Можливо, ще під питанням ця історія, бо дуже вже далеко наразі в часі для прогнозів. Так, зосередимося на завтрашньому першому дні серпня на Прикарпатті. В цей день всюди ясно. 14-35 обіцяють у Калуші, там сьогодні плюс 33-32 впродовж п'ятниці в Рогатині, завтра від 16 до 33. У Городенці сьогодні плюс 31, завтра 17-34. В Косові сьогодні 32, завтра 16-33 обіцяють на сайті Synoptic.ua. І Яблуниця сьогодні 32 градуси, максимум завтра від 11 до 27. Як хочеться в Карпати.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
10: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
9: А якщо дощ?
10: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
11: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

Релакс – це як щастя. Постійно бути не може. Інакше воно б не було за відчуттям таким особливим, прекрасним, цінним, важливим. Тільки ненадовго, але як це все ж таки? Ого-го. Релакс у прохолоді – це те, що нам з понеділка світить дедалі менше. Справа в тому, що вже з 3 серпня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Тож енергосистему України готують до максимальних серпневих навантажень. Повідомив про це міністр енергетики України Денис Шмигаль на нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу» і Національної комісії з регулювання енерготарифів. Власне, обговорили тарифів на комунальні послуги. Обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях, зазначив Денис Шмигаль. За його словами, щоб забезпечити стабільність роботи мережі, відкоригували графіки ремонтів на об'єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС. Готуються рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову, газову та наявні потужності теплової генерації. Денис Шмигаль наголосив, що ці та додаткові заходи повинні забезпечити потреби споживачів у повному обсязі. Однак усе ж можливі обмеження потужності. Водночас «Укренерго» готується до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, повідомив він. Міністр енергетики закликає розумно і ощадливо споживати електроенергію у пікові години з 16 до 23. Найбільше навантаження на нашу енергосистему – це буде внеском кожного з нас у стабільну роботу енергосистеми, чи то пак у її стабілізацію.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: 17.51 на студійному годиннику. Джамала щойно витері найтеплішого сама і сольно. А тут у неї абсолютно дивовижний вийшов фіт із гуртом Sky. Легендарний український рок-гурт і Джамала презентують спільний сингл «Божевільні». Емоційно рок-поп-композицію про людей, які не перестають жити навіть тоді, коли життя щодня випробовує їх на міцність. «Божевільні» народилося з бажання не просто вижити, а жити наповну. Це цитата, що супроводжує цю композицію, в якій поєдналася енергія фірмового рок-звучання гурту Sky та глибокий багатогранний вокал Джамали, створивши насичений мікс рок-естетики і чуттєвого соулу. Сьогодні ж п'ятниця, день музичних прем'єр. Ще одна з прем'єр – це історія про свободу, внутрішню силу та ту особливу божевільність, яка допомагає рухатися вперед попри будь-які обставини. Для Джамали ця співпраця стала першою повноцінною рок-колаборацією. Так буває дуже рідко, але коли Олег надіслав мені демо пісні «Божевільні», я прослухала і одразу сказала: «О, вау, яка класна пісня!» Тож у мене не було жодних сумнівів, що я хочу її заспівати. Вона дуже відгукується мені за темпераментом. До того ж, мені завжди хотілося спробувати щось таке трохи тінатернерівське. Тож це, можна сказати, моя перша рок-колаборація. Я дуже рада, що вона саме з легендарним гуртом Sky. Для мене це справді особлива творчість. Мені здається, вийшло дуже сильно. Ну і зрештою ця пісня про нас. Особливо зараз, коли на нас дивиться весь світ і думає, як вони все це вивозять під час війни. Напевне, ми трохи божевільні, але це та сама божевільність у найкращому сенсі слова. Вона рухає нами попри все. Попри все, щоб не просто виживати, а жити. Жити це життя навіть серед війни, розповіла Джамала. Для фронтмена гурту Sky Олега Собчука ця композиція стала продовженням головної теми, яка супроводжує творчість гурту вже багато років. Сили людини не здаватися. Божевільні народилися з бажання жити, а не просто виживати, поєднавши вибухову рок-енергію Sky і неповторний голос Джамали. Ми створили композицію про свободу, незламність і людей, які продовжують рухатися вперед всупереч усьому. Це пісня про ту божевільність, яка дає нам сили не зупинятися. Нехай ця енергія передається кожному, хто її почує, каже Олег Собчук у відео. Режисера Олександра Швеця, який також виступив і оператором зйомки, артисти відіграють у музичний батл у форматі Call and Response. Кожна репліка звучить як виклик, а кожна відповідь продовжує діалог двох сильних голосів, які зрештою об'єднуються в одну потужну історію. Ця традиція бере початок із госпелу, соулу, R&B та раннього рок-н-ролу, а сьогодні відома також як «Синьов» – своєрідний вокальний батл. Саме так народжувався і запис вокалу до «Божевільних» під час роботи в студії. Джамала та Олег Собчук ніби відповідали один одному кожною новою фразою, поступово створюючи емоційний діалог, який став основою не лише композиції, а її візуальної історії. Кожна репліка звучить як окремий виклик, а кожна відповідь як продовження розмови двох сильних голосів, що зрештою об'єднуються в одну потужну історію про свободу, силу та життя. Послухати можна на офіційних ресурсах Sky'а і Джамали, звичайно, в соцмережах усюди уже, ну і оскільки кліп наявності на YouTube також. Є божевільні, шукайте, знайдете, та, в принципі, абсолютно безпроблемно. І це не єдина сьогоднішня музична прем'єра, про інші уже ввечері. А вечір за 6 хвилин.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал.

На полігоні. Внаслідок вибухів постраждали четверо військових. Їх шпиталізували, ступінь тяжкості поранень уточнюється. Ще з кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події, відсутній зв'язок. Наразі правоохоронці вже розпочали допити командування та військовослужбовців військової частини. А втім, через детонацію слідчі поки що не можуть безпечно розпочати огляд місця події. Огляд місця події та першочергові слідчі дії будуть проведені після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону. Встановлюються обставини, які призвели до вибухів, повідомили в офісі генпрокурора. Розпочато кримінальне провадження за частиною статті «Порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими речовинами і предметами». Раніше очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що внаслідок вибухів є пошкодження житлових будинків. Влада вже створила комісію з ліквідації наслідків. У Держдумі Росії заявили, що не бачать передумов для завершення війни проти України в цьому році. Там стверджують, що бойові дії мають тривати до досягнення цілей, які визначило російське керівництво. Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву члена комітету Держдуми РФ з оборони генерал-лейтенанта запасу Віктора Соболєва. За його словами, передумов для завершення війни цього року немає. Соболєв заявив, що Росія має досягти цілей так званої спеціальної військової операції, зокрема, він назвав бажаним вихід російських військ до західних кордонів України, пояснивши це необхідністю створення зони безпеки через збільшення дальності польоту безпілотників. Крім того, російський депутат висловився проти можливого перемир'я. На його думку, припинення бойових дій зараз нібито призведе до ще масштабнішої війни в майбутньому. Родини українських військовополонених дедалі частіше не можуть отримати навіть базову інформацію про місце перебування своїх близьких. Правозахисники, які займаються їхнім розшуком, стверджують, що останніми роками російська система стала ще закритішою, а отримати офіційне підтвердження місця утримання полонених стало значно складніше. Про це пише російське видання «Медіазона», яке проаналізувало досвід адвокатів і правозахисних організацій, що допомагають українським родинам шукати військовополонених на Росії. За даними співрозмовників видання, одним із найбільших бар'єрів стали зміни до російського законодавства, після яких для подання електронних звернень до державних органів потрібна авторизація через портал «Госуслуги». Через це українці фактично втратили можливість самостійно надсилати запити до Федеральної служби виконання покарань щодо місця перебування своїх родичів. Правозахисники вважають, що це зачепило щонайменше кілька сотень українських сімей. Відповіді російських відомств натомість достатньо суперечливі. Правозахисники все ж, попри ці всі перепони, намагаються знаходити полонених. Російські суди приховують їхні дані полонених. Листування та доступ адвокатів неможливий, найважче знайти тих, хто в ізоляції. Про все це пише Цензурнет. Сьогодні, у п'ятницю, 31 липня, у Франківському драмтеатрі відкрили фотовиставку «Ненароджені для війни». Її присвятили безвісти зниклим полоненим і полеглим військовим 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Організувало фотовиставку об'єднання їхніх родин «Завжди перші» 82-га ОДШБР, пише репортер, брат координаторки об'єднання Світлани Шуст. Зник безвісти під час запорізького контрнаступу у 23-му році. В травні 25-го його тіло репатріювали. За словами жінки, саме власний досвід очікування і втрати спонукав її долучитися до створення фотовиставки. Вони не планували своє життя проводити на війні, не планували бути військовими. Вони мали різноманітні професії, мріяли, жили, любили, народжували, вчилися, мандрували. Але коли прийшов час, вони, не вагаючись, пішли захищати нашу державу. Тому ми хотіли показати різницю наших хлопців до і після війни. Під час, точніше. Якщо придивитися, видно, як вони змінюються. Тут дуже багато і дитячих поглядів, і посмішок, і дорослих змучених очей, каже Світлана Шуст. До більшості портретів військових прикріпили листи від рідних, які чекають їхнього повернення. За словами Світлани Шуст, у цих листах родичі захисників намагалися передати свій біль і відчай. Хтось писав листи вже у вічність, хтось писав і мріяв, що колись повернеться його рідний. Хтось прочитає той лист і відчує все те, що нині відчуває мама, донька, сестра, коли знаходиться в пошуку. Каже Світлана Шуст. Світлана Казьмірук родом із Вінниччини. Вона розповіла, що 2 березня 22-го року до військомату прийшла вся її сім'я. Чоловіка та молодшого сина прийняли на службу, а її зі старшим сином відправили додому. Старший син Вадим не міг прийняти те, що батько і брат воюють, а він вдома. Тому ще тиждень стукав у двері ТЦК, поки його не забрали. Він йшов на війну вмотивований, у нього очі світилися, коли вони виконували завдання. Він жив перемогою, розповідає Світлана Казьмірук. Спочатку Вадим
Воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади «Браво».

0: участь у звільненні Харківщини і боях у Серебрянському лісі. Згодом пройшов навчання в Німеччині, приєднався до новоствореної 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Востаннє Світлана спілкувалася з сином 28 серпня 23-го року. Тоді він готувався до бойового завдання і мріяв після цього піти у відпустку, щоб побачити і обійняти дітей. Наступного дня повідомив, що виходить на завдання, після чого зв'язок із ним обірвався. Уже 1 вересня побратими повідомили родині, що Вадим зник безвісти, а 6 вересня сім'я отримала офіційне сповіщення. У 25-му році тіло захисника репатріювали, 16 грудня родина його поховала. Під час пошуків Світлана Казьмірук долучилася до об'єднання «Завжди перші» 82-го ОДШБР. Каже, саме підтримка людей, які переживають схожий біль, допомогла не втрачати сили. Набагато легше шукати і переносити отой біль, коли ти в колі однодумців, каже Світлана Казьмірук. Начальник секції цивільно-військового співробітництва 2-го десантно-штурмового батальйону 82-ї ОДШБР капітан Богдан Зоненко каже, бригада теж узяла участь в організації цієї виставки. Військові зв'язуються з рідними захисників, просять надіслати фотографії та інформацію про них. За його словами, серед експонатів є портрети бійців із його батальйону. Для мене ця виставка ще одна підстава для того, щоб українці не забували наших героїв і робили все, аби повернути їх із полону, щоб говорили за них постійно і не забували. Завдяки цьому влада буде бачити, що герої не забуті, в статус безвісти зниклого можна вірити, повірити, що це не кінець, каже Богдан Зоненко. За словами координаторки виставки Світлани Шуст, це вже 11-та фотовиставка. Раніше її експонували в інших містах України і за кордоном. У межах цього туру експозицію вже представили в Луцьку та Львові, після Франківська покажуть у Хмельницькому та Вінниці. Водночас частину світлин сьогодні презентують у польському Вроцлаві під час акції на підтримку України. Координаторка додає, що виставка постійно поповнюється новими історіями. Якщо на початку вона налічувала 80 колежів, то нині їх уже близько 250. За останній час організатори отримали ще приблизно півсотні заявок від родин військових, тож у наступному турі експозиція налічуватиме вже близько 300 світлин. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» уже о 19-й. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 30 градусів тепла зараз у Франківську, безхмарно. Вітер південно-східний, зовсім слабкий, тепленький, 2 метри за секунду швидкістю. І 2 бали з 9 можливих магнітної активності, невисока, на щастя, тиск атмосферний. Пристойно високий, 740 мм ртутного стовпчика, вологість 28%. Зрозуміло, що вона спала до таких позначок, хоча наш край славиться своєю вологістю високою, нічого вночі набере. Потух. Температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 21, водичка дуже тепла і дуже чиста. Ну, принаймні, в одній із Бистриць в Надвірнянській саме так. 21.01, сьогодні сонце оцій порі зайде за горизонт і ще на скільки там? На 2 хвилини скоротився день сьогоднішній, вчора о 21.03 сонце заходило. Ні, навіть на 3 хвилини коротше, ніж учора. День скорочується просто стрімкими темпами, непристойно швидко. Це все йде до осені. Насправді, в день завтрашній, у суботу, 1 серпня, на тих же ж ресурсах обіцяють температуру від 18 до 31 градусу, вітер південно-східний, швидкістю 3-5, максимум 6 метрів за секунду і ідеальний метеофактор, як найкращого першого типу. Всюди на Прикарпатті настільки ж ясно і спекотно, в Калуші 14.35, це вже синоптик UA прогнозує 16.33 у Рогатині, 17.34 в Городенці, 16.33 у Косові і 11.27 у Яблуниці. Наступної доби в суботу 1 серпня.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Менс та Ребета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Реклама.

18.26 на студійному годиннику, або ж 18.26, якщо на те пішло. Щоб не поєднувати усе докупи. Тим паче, поєднувати непоєднуване. Хоча воно так само складається іноді. Нічого навіть і не вигадаєш, і не додаси. В дні сьогоднішньому все склалося із цифрами, із датами, із ушануваннями 1619-й. День повномасштабного вторгнення. Ну, уже вечір. Звичайно, це ще один день до перемоги. Навіть не спробуйте сперечатися з цього приводу. А ще це День безпородної собаки. Як гарно. Крім того, що в них є свій день, ще День африканської жінки. І Міжнародний день вшанування рятувальників. Їм велетенське спасибі усім в усьому світі. День обізнаності про незвичайні музичні інструменти і... Не тільки. Ще день системного адміністратора. І зараз саме сезон малинки. День малинового торта чи пирога. Щоб малина не просто так пропадала в чиїхось животах і шлунках. Можна з цієї нагоди щось та спекти. Євдокимів день. Перед день Успенського посту, до речі. Стосовно іменин, ну тут не дуже поширене ім'я, звичайно, іменинників навряд чи в нас на Прикарпатті подібних віднайдеш. І загалом 212-й день у році, до кінця якого 153 дні, вже мало.

0: продовжуй створювати мої мрії. Лиш ти так вмієш.
1: Недовзі до нашої планети докотиться сонячна активність, яка знову зросла. За останню добу на поверхні Сонця зафіксували 10 спалахів, частина яких спрямована в бік Землі. Очікується, що серія викидів може спричинити магнітну бурю категорії J1 уже з завтрашнього дня, 1 серпня. Теоретично може наблизитися це все до нас на тлі тієї великої спеки, воно ще потужніше діє на наше з вами самопочуття. Тут головне берегти себе. Нехай дме комусь. Протяги все ж таки рятують. В цій ситуації максимально. Ну і водичка.

0: Гномс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
12: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Реклама.

про бентежну красу цього літа, що минає, але залишить спогади про спеку нам на важку зиму. Приблизно так і готуємося. Судячи з мемів у мережах до зими, Європу наразі накривають хвилі аномальної спеки. І не тільки зараз. У червні 25-го у Франції, Нідерландах, Бельгії під час червневої спеки зафіксували 3700 додаткових смертей. Найбільше постраждали літні люди, але додаткова смертність фіксувалася серед людей молодших за 65 років. Екстремальна спека зачіпає також Україну. Через аномально підвищену температуру у червні енергетикам довелося застосовувати графіки погодинних вимкнень світла. Власне, в серпні, судячи з усього, нас чекає та сама історія з вимкненнями. Головна причина частіших і сильніших хвиль спеки – це зміна клімату. Через накопичення парникових газів атмосфера утримує більше тепла на цьому тлі. Звісно, погодні процеси спричиняють вищі температури, ті, що зазвичай були трохи звичнішими, ну, як у нас, наприклад, в середній смузі. Тепер ставимо рекорди періодично. Європа нагрівається швидше. За середній світовий рівень температура на континенті вже зросла приблизно на 2,5 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом, тоді як глобальне зростання становить 1,4 градуси за Цельсієм. Одна з причин – близькість Європи до Арктики, яка нагрівається ще швидше. Коли сніг і лід тануть, темніші поверхні поглинають більше сонячного тепла. Замість того, щоб що робити? Щоб відбивати його назад у космос. Такий самий ефект працює в Європі, зокрема в Альпах, де високогірні райони дедалі частіше залишаються без снігу. Побачили, що в Гренландії коїться, як там дрейфує та, власне, кувиркається довкола себе. Перевертається з ніг на голову льодовик велетенський, айсберг. Міста підсилюють спеку окремо. Асфальт, бетон, щільна забудова, транспорт, кондиціонери і нестача дерев створюють ефект міського теплового острова. У день поверхні нагріваються, ввечері повільно віддають тепло, тому в центрі міста зазвичай спекотніше, ніж у парку чи за містом. Воно й логічно. Уночі місто також охолоджується повільніше, і організм не встигає відновитися після денного перегріву. І міський організм, і наше з вами. І попри стереотип, сонце не стало гарячішим. Учені довели, що з 1978 року відсутня тенденція зростання кількості сонячної енергії, що досягає Землі. Тому, власне, як боротися зі спекою, ми розповідаємо періодично, особливо, коли вона накочується на нас. Не те, щоб несподівано, нас про це попереджають, але ще раз згадаємо про це. Як і про музичні новинки, зрештою, п'ятничні обіцяли вечірні прем'єри уже в наступній годині, а цю завершуємо із техаським вайбом. Його обирає Елла Лендлі на коду цієї музичної години на найтеплішому полюсі планети.

0: Новини.
1: Російські загарбники вдарили по Павлограду. На Дніпропетровщині там вирує пожежа в торговельному комплексі. Постраждали 8 людей. Ворог атакував Павлоград, повідомляє очільник ОВА. В Телеграм спалахнув торговельний комплекс. Попередньо дістали поранень одна людина. Станом на 18.30, за даними ОВА, постраждали вже 8 людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка у лікарні у важкому стані. Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла через ракету, яка під час російського масованого обстрілу 30 липня впала на польській території. Про це повідомив прем'єр-міністр країни.

розпочався вже сьогодні. Літак летів у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензорнет. Чергове успішне перехоплення російського літака над Балтійським морем. Пара наших винищувачів F-16 за 40 кілометрів на північ від Колобжега перехопили російський літак-розвідник Іл-20. Укотре цей літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером. Порушення повітряного простору Польщі не зафіксовано. Йдеться у повідомленні. Міністр наголосив, що польські військові безперервно моніторять ситуацію та рішуче реагують на дії Російської Федерації, діючи в тісній співпраці з союзниками з НАТО. Ще 4 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Їх евакуювали за сприяння першої леді США Мелані Трамп. Родичі дітей не могли забрати їх самостійно, повідомляють у BrainKids.Back.UA. В ініціативі, власне, повідомили, що один із повернутих хлопців на початку повномасштабного вторгнення перебував у гостях у дідуся та бабусі в прифронтовому місті на Донеччині. Його окупували росіяни в перші дні війни. Аби дитину примусово не передали до російського сиротинця, опіку над хлопцем оформила його тітка. У 24-му році мама хлопця намагалася самотужки забрати сина, проте влада РФ заборонила їй в'їзд на свою територію і до Білорусі. Ще один хлопчик опинився в окупації, коли був зовсім маленьким. Восени 22-го під час активних бойових дій у його рідному місті на Харківщині він гостював у дідуся й бабусі на Луганщині. Через російську окупацію дитина не змогла повернутися додому. Родина не мала можливості самостійно забрати хлопчика. Через це більшу частину свого життя він провів далеко від батьків. Також команді вдалося повернути дівчинку, яка перебувала в окупації з прабабусею. Її мати, яка живе на підконтрольній Україні території, кілька років безуспішно намагалася повернути доньку. Однією зі спроб була поїздка до Росії через третю країну, однак на кордоні жінці відмовили у в'їзді. З окупованої території виїхав хлопець, який залишився без батьків. Його батько помер ще до початку повномасштабного вторгнення. Наприкінці 25-го не стало й матері. Через це хлопець ризикував опинитися в російському дитячому будинку. Його старша сестра, яка перебувала на підконтрольній Україні території, не припиняла боротьби за порятунок брата і чекала його повернення. За кожною історією повернення стоять роки, впродовж яких Росія свідомо не давала родинам забирати своїх дітей і зводила штучні перепони на кожному кроці. Саме тому увага першої леді США, пані Меланії Трамп, до цієї теми важить так багато. Її голос допомагає привернути світову увагу до дітей, яких Росія утримує всупереч волі їхніх сімей, зазначив керівник ініціативи BrainKids.Back.UA Максим Максимов. Збірна України зі стрибків у воду завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи 2026 року. Українська команда посіла третє місце у змішаному командному турнірі. У боротьбі за бронзу Ксенія Бочик, Кирил Болюх, Олексій Середа та Ксенія Байло всього на 0,15 бали випередили Польщу. Українці, які були чинними чемпіонами Європи в цьому виді програми, поступилися лише Італії та росіянам, які виступають під нейтральним прапором. Для України це перша медаль на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту, який проходить у столиці Франції в Парижі. Турнір стартував у п'ятницю, 31 липня, і триватиме до 16 серпня. Наступний фінал на Євро-2026 за участі України – змагання дуетів у технічній програмі в артистичному плаванні. Він також сьогодні розпочався от о 19-й, буквально за київським часом щойно. У місті Івано-Франківську тривають роботи на об'єкті біля озера у межах міжнародного проєкту «Parks Matter». Парки мають значення. Фахівці вже облаштували зони для спорту, відпочинку, як у містечко, а попереду монтаж убиралень. Про це повідомляє Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради. У Франківську триває модернізація молодіжного парку у межах проєкту «Parks Matter» за програмою «Польща-Україна» на території. Встановлено амфітеатр, який слугує простором для відпочинку, зустрічей, читання і творчості мешканців. Також у парку змонтували вуличні тренажери для людей похилого віку, шахові столи, обладнання для настільного тенісу і майданчик для воркауту. Для власників тварин оновили смугу вигулу, де з'явилися тренажери для собак і лавочки. Входи до відпочинкової зони облаштували конструкціями з кортенової сталі для покращення навігації та формування єдиного стилю. Додатково фахівці завершили облаштування містечка з грядками, компостером та інтерактивними стендами, де дорослі діти можуть вивчати природу та принципи вирощування рослин.

0: Наразі будівельники продовжують ремонт майданчика. Для занять спортом наступним етапом модернізації стане встановлення двох модульних вбиралень для громадськості та майданчика для дітей з елементами інклюзії. Відвідувачів парку закликають бережно ставитися до обладнання лавок і дотримуватися чистоти на території. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим. Все би добре, але я думаю, що це за об'єкт біля озера, який анонсувався, що от роботи на ньому тривають. Парк молодіжний, наче далеко від водойми, ну, найближче до Бистриці над Вірнянською, а які там озера поруч. Зацікавило мене це, так я не знайшла поки що відповіді, але наразі відповіді синоптиків в прогнозі на цей вікенд. Партнер якого, партнер прогнозу погоди, ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут. В Івано-Франківську. Цими вихідними дуже ясно, дуже сонячно і дуже спекотно. Завтра від 14 до 35, в неділю від 15 до 34, обіцяють в обласному центрі. Від 14 до 35 і в Калуші в наступну добу, 1 серпневу. В неділю 2 серпня 15.33 в Калуші. В Рогатині 16.33 – це субота, 16.32 – це неділя. Субота ясна, а в неділю в Рогатині раптом ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Несподіванка. Всюди, де інде, ясно. В Городенці, наприклад, субота-неділя, жодної хмаринки, 17.34 завтра, 19.34 післязавтра. В Косові 16.34 в суботу, в неділю 16.31. І Яблуниця, 11.27 в суботу 1 серпня, в неділю 2 – 12.26. Теж ясно.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

Закохатися? Так, it's so easy. А от вижити в таку екстремальну аномальну спеку – це вже завдання із плюсиком. Людське тіло має підтримувати стало внутрішню температуру. Коли навколо дуже спекотно, організм намагається охолодитися, посилює потовиділення, розширює судини, змушує серце працювати активніше. Якщо спека триває довго, ці всі процеси в перманенті дуже сильно навантажують організм. Людина втрачає воду і мінерали через піт. Кров стає дедалі густішою, серцю важче її перекачувати. Навантаження на судини, нирки і мозок зростає. Особливо небезпечна спека для літніх людей, дітей, вагітних і людей з серцево-судинними, дихальними, нирковими захворюваннями, діабетом, а також для тих, хто працює чи тренується на вулиці. Перший небезпечний стан – теплове виснаження. Воно може проявлятися слабкістю, головним болем, запамороченням, нудотою, сильною спрагою, рясним потом, тремтливістю, і тут вона, судомами і потемнінням в очах. Якщо людину не охолодити, теплове виснаження може перейти в тепловий удар. Не варто ігнорувати оті початкові деякі з цих ознак. Це дуже уже невідкладний стан, тепловий удар. Його ознаки – сплутана свідомість, порушення мовлення, втрата свідомості, судоми, дуже висока температура тіла, гаряча шкіра. У такому випадку потрібно викликати швидку допомогу і негайно охолоджувати людину. Люди помирають від спеки не лише від перегріву. Підвищена температура загострює хронічні хвороби, підвищує ризик інфарктів, інсультів, зневоднення, ниркової недостатності та порушень серцевого ритму. Чому шкіра страждає першою? Власне, вона найбільший орган людини. Вона першою контактує із сонцем, гарячим повітрям, вітром, пилом і забрудненням. Під час спеки шкіра допомагає охолоджувати тіло через піт і водночас отримує найбільше ультрафіолету. Саме ультрафіолетове випромінювання пошкоджує клітини шкіри, спричиняє опіки, пришвидшує старіння та підвищує ризик раку шкіри. Обгоріти можна не лише на природі, але й дорогою на роботу, під час очікування транспорту, на ринку, на пробіжці чи за кермом. Скло автомобіля не дає повного захисту. Воно добре блокує частину UVB променів, які частіше спричиняють опіки, але бокові вікна можуть пропускати частину UVA променів. А вони, оці UVA промені, глибше проникають у шкіру, пов'язані з її старінням і можуть спричиняти рак. Як уберегтися від спеки загалом, не лише від сонечка? Найпростіше правило літа – зменшити час на сонці в найспекотніші години максимально, наскільки це можливо. Зазвичай проміжок з 11 до 16 – найнебезпечніший. Якщо є можливість справи на вулиці, краще планувати на ранній ранок або пізніший вечір. На вулиці рано триматися, варто триматися в тіні, пити воду ще до того, як з'явиться сильна спрага, носити легкий світлий одяг із натуральних і дихаючих тканин, головний убір і сонцезахисні окуляри. Це не лише елемент стилю. Окуляри як такі, вони допомагають не пропускати той самий ультрафіолет до наших очей, зіниць в тому числі. Сонцезахисний крем потрібен не лише на пляжі, його варто наносити на відкриті ділянки шкіри перед виходом на вулицю в принципі зараз, коли сонце таке активне, коли його так багато. Під час довгого перебування на дворі захист треба поновлювати, ну бо ми пітніємо, відповідно крем з нас тупо спливає, скажімо так. Особливо, якщо ми, власне, витираємося чимось, наприклад, серветками, то, відповідно, стираємо разом з тим, разом із потом і крем-захист. Не варто тренуватися, бігати і виконувати важку фізичну роботу в пікову спеку. Ну, це дуже важко, насправді. Якщо роботу не можна перенести, потрібні регулярні перерви в тіні, контроль самопочуття і вода. Футболісти недаремно роблять перерву на водопій.
алкоголю спеку посилює зневоднення і погіршує здатність організму охолоджуватися. Але кому я це розповідаю? Все одно, скільки не застерігай, люди п'ють у мороз і в шалену спеку. І не бояться чомусь нічого. Якщо людині стало зле на спеці, її треба перевести в тінь або прохолодне приміщення. Дати води маленькими ковтками, послабити одяг, охолодити шию, пахви, пах, ну, тобто місця скупчення лімфовузлів, обличчя і руки добре протерти прохолодною водою чи вологими тканинами. Коли є сплутаність або втрата свідомості, судоми, дуже висока температура тіла і стан не покращується, потрібно викликати швидку допомогу. Ну і, звісно, пам'ятайте, спрей водний можна дозволити собі кожна людина. Для цього не потрібно купувати якусь дорогу термальну воду. Просто водичку зі спреєм. Оці от портативні переносні з собою вентилятори, ну, я бачила на розпродажі, але якщо, якщо вже така справа, що якось не до них, скажімо так, зараз в будь-якому випадку, думаємо, та скільки там того, того літа і тієї спеки, то принаймні щось на кшталт мокрих серветок, так, які порятують. Наприклад, мокрої хустинки, яку можна зав'язати на шию, чи ну, там якогось шалика, легкого, звичайно, максимально легкого шалика, який намочити, це теж рятує шалену спеку. Ну, це такі лайфхаки для виживання, якщо треба кудись обов'язково в спеку перейтися. І ми думаємо, як це зробити, чи навіть проїхатися, як це зробити з якнайменшими, скажімо так, ризиками для себе. Бо дехто переносить спеку краще, а дехто взагалі не уявляє собі, як це можливо. Давайте спробуємо зробити це і навіть отримати насолоду від того літа, яке наразі знову в своїй

лікарна – це, до речі, не просто так собі. З любов'ю, ветері найтеплішого. Це перший сюрприз від Фіїнки на її великому сольному концерті стадіонному, що відбудеться у День Незалежності, ювілейний нашої країни в Івано-Франківську на стадіоні «Рух», так? Місцеві рокери, які вже є, відповідно, легендами, не менше запрошені «Guest Star» на цьому дійстві, яке очевидно, що буде сповнене різноманітними сюрпризами, котрі вже потрошечки починають відкриватися.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.

19.50. Спільна робота Фіїнки з Альоною Альоною в етері найтеплішого полюсу планети. Спільна робота з карною на часі, скажімо так. 24 серпня на стадіоні «Рух». Карна, я знаю, що багато хто чекав на цей дует, каже Фіїнка в своєму відеозверненні до тих, хто чекає цієї події з нетерпіння, менше місяця до неї залишилося. Ну, власне, дуже велика подія для самої виконавиці, якою вона хоче зробити дуже великий розголос для усіх тих, хто на неї потрапить. Ну, і, напевне, не тільки для них, тому що ті, хто потраплять, рознесуть це все гучно поміж тими, хто не мав такої можливості. В будь-якому випадку це має бути щось непересічне, ну, як і годиться на ювілейний День Незалежності нашої країни. Стосовно інших прем'єр, які уже відбуваються, то Джамала нещодавно так з кейп-кодом, з піснею про літо, вона теж пробує себе в роковому жанрі, вже спробувала. У божевіллі з фільмотрекові з гуртом «Друга ріка», ну не настільки важко вагове звучання, як у Карни частенько, але якийсь такий тренд спостерігається. А ще дуже вже популярна, звичайно, музика, але сьогодні сталася прем'єра у Макса Барських, новий сингл «Стерти чат». Продовжує серію релізів Макса, які впевнено формують нову музичну главу артиста і знаходять відгук у тисяч українських слухачів. Якщо послухати 5 останніх композицій поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасні стосунки. Кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування і спроби почати все спочатку. «Стерти чат» додає цій історії нових барв. Тут більше самоіронії, легкості, внутрішньої свободи, звучання поєднує елементи інді-попу та фанку, залишаючись впізнаваним для творчого почерку Макса, але водночас відкриваючи новий настрій. Для мене ця пісня схожа на післясмак літа, коли спекотно і зовні, і всередині, коли ти робиш багато зайвих кроків, не тому що хочеш, а тому що просто не можеш їх не зробити. Мені здається, багато хто хоча б раз проживав таку історію. Коментує прем'єру музикант. До речі, досвідчені прихильники артиста вже давно здогадали, що восени на них чекає новий повноформатний альбом від Макса Барських, який складатиметься з усього того, що от він напрезентував останніми часами. П'ятниця, день музичних прем'єр. 19.53 зараз на студійному, і Бруно Марс в етері найтеплішого.

0: новини.
1: А так і 20-та. Саме такий час показує наш студійний годинник. О цій порі підсумковий на сьогодні випуск новин. Ветерани найтеплішого. Троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України зазнали поранень унаслідок детонації боєприпасів на полігоні однієї з військових частин на Хмельниччині, повідомляє прес-служба ССО. За повідомленням, досі немає зв'язку з 5 військовослужбовцями Сил спецоперацій. На 19-ту годину станом детонація боєприпасів уже завершилася. На даний момент проводять пошуково-оглядові дії на місці. Раніше повідомлялося про 4, до речі, страждалих унаслідок детонації боєприпасів. У силах спецоперації заявляють, що надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин і причини цієї події. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Говорили про зустрічі з Трампом, Петріот та наслідки війни для світових ринків. Про це він написав у соцмережах. За словами президента, з Венсом вони обговорили результати зустрічі Зеленського і президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, яку глава держави назвав позитивною та продуктивною. Президент України також наголосив на необхідності постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот» проти російської балістики. Крім того, говорили також про наслідки російсько-української війни для світових ринків. Зеленський і Венс домовилися, що українська та американська команди будуть на зв'язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Раніше медіа писали, що під час зустрічі лідерів президент США Дональд Трамп відмовив Україні в зимовому пакеті із 300 ракет для «Петріот». Після цього Володимир Зеленський

українських дітей. Лубінець повідомив, що на підконтрольну Україні територію повернули дітей віком від 6 до 15 років. Власне, Луганщина, Херсонщина, Маріуполь – це їхня географія, походження, скажімо так. Більше про долі цих дітей йшлося у попередньому випуску новин. Дуже багато вістей духовних. Свята Галичина. Молитовні чування відбуваються у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача у селі Старуня на Франківщині щомісяця. З 2018-го у ювілейних сотих, що вже відбулися, у Старуні молитовні чування в ювілейній соті взяли участь понад 2000 паломників і 4 владики УГКЦ. Присутні йшли хресною дорогою, молилися за справедливий мир в Україні. У середу, 29 липня, у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні відбулися соті молитовні чування. На спільну молитву прибули понад 2000 паломників з різних куточків Прикарпаття, йдеться на фейсбук-сторінці відпустового центру. Очолив ювілейні чування Микола кардинал Бичок, єпарх Мельбурнський з Австралії. Разом із ним молилися владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та країнах Скандинавії, а також владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії та секретар синоду єпископів УГКЦ, владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, 68 священнослужителів Івано-Франківської митрополії та інших єпархій. Молитовна програма розпочалася у храмі святих апостолів Петра і Павла. Саме там у квітні 18-го відбулися перші молитовні чування, які згодом стали доброю духовною традицією Старуні. Після Великої вечірні, яку очолив отець Іван Жук, численні паломники вирушили на хресну дорогу. Підіймаючись Старунською горою, вірні стація за стацією роздумували над хресним шляхом Господа. Молитву провадив священик відпустового центру отець Володимир Лукашевський, виголошуючи авторські розважання на тему «Шукай миру і прямуй до нього». Також розважання почергово зачитували присутні владики і душпастирі. Більше про це на вікнах можна почитати. Власне, про саму подію, завершення чувань. Наступна подія вже за кілька днів Старуня знову прийматиме паломників 6 серпня на Свято Спаса. Преображення, себто. Там відбудеться патріарша проші, яку очолить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Початок молитовної програми о 9 ранку. 6 серпня – то четвер. А вже завтра, у перші вихідні серпня на Прикарпатті, відбудеться масштабна подія для прочан. Люди пішки вирушать до історичного села, до Крилосу, з 3 міст області. На місці організують нічні богослужіння, молитви та екскурсії. Про це також повідомляє паломницький центр УГКЦ у Крилосі 1 та 2 серпня. Чому завжди в таку шалену спеку? Це неймовірно просто. 14-та проща до чудотворної ікони Матері Божої, яку очолить глава УГКЦ Святослав Шевчук. Скільки пам'ятаю, скільки проща, стільки спека. От саме Крилоська. Особливістю події стане відзначення 20-річчя акту коронації цього образу. 1 серпня одночасно вирушать 3 групи паломників. Піша хода стартує о 8 ранку після літургії та благословення з Івано-Франківська від собору Преображення Господнього. На Калузькому шосе він знаходиться в Пасічній. З Бурштина від храму священомученика Єсафата та з Калуша від храму святого архистратига Михаїла. Віряни йтимуть разом, щоб молитися за мир, захист і родини. У програмі подій завтра у Крилосі о 17.30 зустрічі паломників, з 18 до 22 сповідь, о 18 також розпочнеться вечірня з литією і виносом ікони, після чого помазання єлеєм, а у 21 ікону занесуть до собору. Ну, бо там ще власне, о 18-й вечірня з литією, виносом ікони, після чого заплановані наука молебень, молитви на оздоровлення, мистецька програма з помазанням єлеєм. А увечері ікону знову заносять до собору, відбувається похід із освяченням води до княжої криниці, о 22-й прочани роз'їдуться по домівках. Усі 2 серпня в неділю, сповідь 7 ранку до 11, о 7.45 розпочнеться утрення, о 8.45 зустріч Святослава Шевчука, очільника УГКЦ, о 9 архієрейська божественна літургія, з 11 до 13 прочани зможуть приклонитися до образу, відвідати хресну дорогу, княжу криницю, джерело Святого Франциска та музей історії Галича. Історичне село Крилос розташоване на території давнього княжого Галича.

який у минулому був столицею князівства, а образ Матері Божої у соборі визнали чудотворним ще на початку 18 століття. Про всяк нагадую. 20.08. Всі новини на зараз, на сьогодні. Ми можемо, звичайно, згадати ще дещо про Галич, але то вже не в тому контексті. Тому залишимо на завтра ці новини на 10 ранку.

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. І прогнози від місцевих метеорологів із Івано-Франківського Укргідрометцентру, власне, Івано-Франківської філії. Зараз на підході. Маємо терпіння. Ще трішечки вони з'являться, оновлюються. Власне, можливості ознайомитися з ними. А поки що... Та, власне, ніяких сюрпризів звідтіля теж не надходить. Як і на онлайн-ресурсах місцевих погодніх, всюди обіцяють ясну погоду, без жодних опадів та взагалі без жодних хмар, в принципі, і дуже високі температури повітря. Цими вихідними, першими серпневими, саме така історія нас чекатиме. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечне метеорологічне явище до кінця поточного дня, 31 липня. В Івано-Франківській області грози. Перший рівень небезпечності – жовтий. Раптом. Стосовно перших серпневих вихідних 1 і 2 серпня на погоду Прикарпаття впливатиме антициклон. Це вже без опадів категорично. Невелика хмарність. Зберігається тепла сонячна без опадів погода. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-20, а в день 31-36. На високогір'ї в день 23-28. Про високогір'я Карпат зрозуміло, що йдеться. І в деталях про суботу 1 серпня. По Івано-Франківську та області невелика хмарність без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 13-15, в день 34-36, по області вночі 12-17, в день 31-36, на високогір'ї Карпат вночі 12-17, в день 20-25. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах добра.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Почуємося завтра о 10 ранку. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Залишаю вас із фаготом, який кине все. Задля того, аби бути тут на початку нової музичної.

ночи. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: НДР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Хіт на обрій».
0: «Хіт на обрій».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: РФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани, зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських, а також привітаємо Андрія Холивнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
1: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі».

0: Музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять. Українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. Бумбокс, залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш тут назавжди.

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких у

0: далі не існує.
1: Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, Медуза говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу Іван Люленов «Медуза».

Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполець» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, тотем. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на YouTube, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить «Отой». Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять уголос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполець» і «Скажи щось погане» перше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполець» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Епалец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.